Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Robert, vi behöver plats i lagret.
3: Ja, men då får jag sätta fart.
2: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
3: Och tillbehöret, det är 50 000 kronor på köpet.
2: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
3: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
2: Så vad väntar du på?
3: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
2: Välkommen till oss på Åkessons Bil.
4: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
5: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
6: Hej, Vedums Gräs här.
7: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
6: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
7: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmatta nu.
7: Beställ på vedumsgräs.se.
8: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
9: Kia, movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
12: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
13: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
14: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
15: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
17: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
2: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
3: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Vi bygger drömmar utav
5: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
6: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
7: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgårda.
8: Tovex bil. Hela vägen.
9: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro. 0512 501 85. Välkommen.
10: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med mat lagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
11: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
12: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
13: Tjena, Benny på Skara Motor här.
14: Ja, du vet, jag med skägget.
13: Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
15: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga Biltvätt. Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
6: Vårgårda,
5: Sollebrunn
6: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
5: Paroj,
6: din lokala drivkraft.
7: Dags att se över elavtalet.
8: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
7: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
8: Enkelt och nära.
9: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
10: Vad har du hittat nu då?
11: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
10: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
11: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
10: Ta med några elektroder och.
11: Vad är det?
12: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
13: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med tillvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
14: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
15: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
16: Men det luktar ju onkat här inne.
17: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på salerid.se.
18: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
19: Lyxpytt.
18: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
19: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
18: Och 2 kilo?
19: 70 spänn.
18: Det där är ju lyxigt på riktigt.
19: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
18: Välkommen till Datgårds fabriksbutik
19: i Källby.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
3: Jaha.
2: Ja, Mario, en riktigt trevlig kille.
3: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
4: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
5: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
6: Ja, då var det flästisdag igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
9: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.

0: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
3: din grusleverantör.
4: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
5: Ja.
4: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
5: Ja.
4: Har du bokat in grussläpet?
5: Ja.
4: Har du balanserat dem där?
5: Ja.
4: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
5: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
6: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
7: Jaha. Där försvann snöskyffeln.
8: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
9: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containerna för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
10: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: En ung man dog i bussolyckan på väg 25 mellan Växjö och Alvesta under måndagskvällen. Ett tiotal personer är skadade och 2 vårdas på intensivvårdsavdelning. Omkring 45 personer fanns ombord när olyckan inträffade och polisen utreder orsaken. Bussen hade inga tekniska fel enligt trafikoperatören Connect Bus och den senaste besiktningen var utan anmärkningar. Så utrikes. Flera höga explosioner har hörts i Saudiarabiens huvudstad Riyadh under måndagskvällen enligt AFP-journalister. Det är oklart var explosionerna skett och vilka följder de fått. Striderna i Yemen har trappats upp de senaste dagarna och attackerna mot Saudiarabien har intensifierats. I Frankrike väntas idag nya stora protester. Upp till 40 000 demonstranter väntas delta i Paris och protesterna planeras i minst 9 andra städer. Hittills har 215 personer och 715 poliser skadats och över 500 gymnasieskolor håller stängt. Och vi avslutar med sport och Nations League. Sverige besegrade Rumänien med 1-0 i Bukarest. Viktor Gyökeres gjorde matchens enda mål och har nu nätat i alla 4 inledande matcher. Sverige toppar fortsatt sin grupp i B-divisionen. Förbundskaptenen Graham Potter säger att han är väldigt nöjd med lagets start. Matchen mot Rumänien var Sveriges första utan insläppt mål på 19 matcher.
2: Vädret presenteras av Hags Gummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Denna tisdag blir det mestadels klart. Vi har friska till hårda vindar från väst och som mest så blir det 15-16 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Så då har vi kastat ut tuggummin och grejer här så vi kan prata ordentligt den här morgonen. Eller kastar du ut ditt med?
1: Ja, jag hade faktiskt ingenting i det här morgonen. Jag sa ju det, jag satt och kollade på den här bilden med den här kvinnan som kommer till jobbet. Hon har målat sina ögonbryn i spegeln i bilen. Och så kommer hon, så sitter det ena liksom nästan 2 centimeter över.
0: Ja,
1: och då, ser man ju nästan lite förvånad ut.
0: Lite
1: när man höjer på ögonbrynet, det är så här, är man lite misstänksam då hela dagen?
0: Det var som förra veckan, jag hade ju typ halva kvargen kvar på magen, så ser jag fram på dagen att jösses vad mycket prickar det är på magen precis över byxorna.
1: Det roliga är att det där händer ju ändå dig titt som tätt.
0: Ja.
1: Att du nästan får gå och byta tröja.
0: Mm.
1: Har du tänkt på att skaffa såna haklapp som man hade när man var barn i plast?
0: En poncho kanske?
1: Ja, det kan behövas. Du behöver ha en hel dräkt.
0: Ja,
1: en ätardräkt.
0: Precis, ett kaklat rum när jag äter. Jag äter alltid på toa för det går så enkelt att spåra av.
1: Tvångströja?
0: Ja, ja. Men det är lite så här. Kan du komma över och trycka på knappen?
1: Äta kvarg med tvångströja? Ja, det går jättebra. Marcus, han tar knapparna med... Du, det finns de som inte har armar och ben som kan äta så faktiskt.
0: Ja, men nu försökte jag mig på... Och sända radio i tvångströja.
1: Det gick inte bra.
0: Nej.
1: Då får jag hjälpa dig.
0: Jag tror det. Jag ska stå med händerna bakbundna. Du kan ta en sån här kattstrypare. Kan vi testa mig imorgon där?
1: Kattstrypare, det är ett väldigt hemskt namn på ett buntband.
0: Ja.

0: Klockan är snart 7:15. Vi hör Grönvalls med Varje lite ett ögonkast.
1: Idag är det 6 oktober.
0: Ja.
1: Jag gjorde ett leende.
0: Jag tänkte det var så här, du skulle låta den så här försvinna ut i intet.
1: Ja, lite så. Vi ska gratulera alla som heter Jennifer och Jenny idag.
0: Känner du någon?
1: Absolut. Ja, jag känner både och faktiskt.
0: Ja.
1: Ja, jag får gratulera alla i min bekantskapskrets och alla andra där ute också.
0: Mm.
1: Ja. Vi ska säga så här, den 6 oktober 2018 så tar en travhäst som heter On Track Piraten. Han tar sin 28:e rikstotoseger. Och då gick han upp om en häst som heter Kallit. Och då blev jag ju tvungen att googla om det fortfarande är så att han har flest segrar. Och då beror det på om man räknar varmblod eller kallblod. Ja. Men den hästen som har tagit absolut mest rikstotosegrar, det är den här Järvsöfax.
0: Just det, den känner vi igen, ja.
1: Ja,
0: den
1: ja,
0: var ju alltid
1: ja,
0: så här, skulle man satsa på någonting på V75, ja, då var det den.
1: Då var det den. Men om det är varmblodshästar, då är det fortfarande On Track Piraten som har flest segrar. Vad är det med dig idag?
0: Ja, jag ska notera.
1: Ja, Carolina Gynning fyller 48 år idag.
0: Yes.
1: Mm. Och Kenneth Andersson, han som var med i VM 94-laget vann. Han fyller 59 år idag.
0: Grattis säger vi till alla.
1: Ja, kan du spela en låt nu?
0: Vad säger vi om Michael Jackson?
1: Ja, det är jättebra. Så länge du bara fokuserar på rätt saker.
0: Jag fokuserar på musiken, du på snacket. Ja, det här är Vakna till TV.
1: Ja.
0: Med Jonsson, utan Larsson, för han står ute och kör musik här.
1: Ja.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
4: Gamla element värmer, men det slukar el.
5: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
4: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
5: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
7: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
8: Jahopp, där försvann snöskyffeln.
9: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
10: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
11: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
12: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga, priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, så

0: har vi din drömresa.
1: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
0: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
1: Vill du resa på egen hand?
0: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
1: Vill du veta mer?
0: Ring oss.
1: Boka ett möte.
0: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
1: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
0: Saxentours.com.
2: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
3: Hej, Oskar!
4: Och Anna på Paroj här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
4: Vårgårda,
3: Sollebrunn
4: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
3: Paroj,
4: din lokala drivkraft.

0: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
2: Lyxpytt.
1: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
2: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
1: Och 2 kilo?
2: 70 spänn.
1: Det där är ju lyxigt på riktigt.
2: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
1: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik.
2: I Källby.
3: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
4: Axima, din ICS-handlare i Skaraborg.
5: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
6: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
7: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
9: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: En ung man dog i bussolyckan på väg 25 mellan Växjö och Alvesta under måndagskvällen. Ett tiotal personer är skadade och två vårdas på intensivvårdsavdelning. Omkring 45 personer fanns ombord när olyckan inträffade och polisen utreder orsaken. Bussen hade inga tekniska fel i trafikoperatören Connect Bus och den senaste besiktningen var utan anmärkningar. Så utrikes. Flera höga explosioner har hörts i Saudiarabiens huvudstad Riyadh under måndagskvällen enligt AFP-journalister. Det är oklart var explosionerna skett och vilka följder de fått. Striderna i Yemen har trappats upp de senaste dagarna och attackerna mot Saudiarabien har intensifierats. I Frankrike väntas idag nya stora protester. Upp till 40 000 demonstranter väntas delta i Paris och protesterna planeras i minst 9 andra städer. Hittills har 215 personer och 715 poliser skadats och över 500 gymnasieskolor håller stängt. Och vi avslutar med sport och Nations League. Sverige besegrade Rumänien med 1-0 i Bukarest. Viktor Gyökeres gjorde matchens enda mål och har nu nätat i alla 4 inledande matcher. Sverige toppar fortsatt sin grupp i B-divisionen. Förbundskaptenen Graham Potter säger att han är väldigt nöjd med lagets start. Matchen mot Rumänien var Sveriges första utan insläppt mål på 19 matcher. Denna tisdag blir det mestadels klart. Vi har friska till hårda vindar från väst och som mest så blir det 15-16 grader.

0: Jag är Chris Rea med Blue Café här i Radio 3. Men jag och Elin har tagit andra sidan. Vad ska du göra?
1: Jag får dra iväg, hämta ett paket.
0: Men temadag då?
1: Ja, men det har du bäst koll på. Jag ska bara ta emot här lite sådana paket som är på väg in här.
0: Paket på väg
1: man
0: in?
1: Man måste legitimera sig.
0: Ja, okej. Men då blir jag själv här i radion då. Men jag tar de här temadagarna lite snabbt då. Idag ska vi uppmärksamma att det är någonting som heter HSP-dagen. Och det är för att uppmärksamma någonting med högkänslighetssyndrom som man har. Vi har också nationella anhörigdagen. Är vi anhöriga till någon? Eller alla har ju någon släkt någonstans. Och sen är det också internationella CP-dagen idag. Det vet jag inte hur man uppmärksammar, men någonstans uppmärksammar man det i alla fall. Får vi se om Marcus kommer tillbaka med massa paket? Jag har ingen aning. Men vi spelar lite Klara Almström så länge. Paketen är

0: Lara Halmström i låten Där hela världen väntar. Ja, där fick vi paket också.
1: Vad var det för paket? Var det någon så här stort platt, ser ut som ett gåband?
0: Nej, det ser ut som att det var simkort i det. Det var ju därför jag skulle ta emot det.
1: Nej, vad tråkigt. Ja. För jag har ju beställt en sån där som man ska ha när man, som man ställer vid sitt skrivbord. Så man kan höja skrivbordet och så kan man gå.
0: Ska du ha det på skrivbordet?
1: Nej, det tror jag inte. Då blir det en utmaning då.
0: Ja, det är som bergsbestigning.
1: Nej, men när man har jag som då har lite högt blodsocker ibland, istället för att ta ett varv runt kvarteret, då kan jag ju ringa ett samtal och gå samtidigt.
0: Ja, tjena.
1: Och skriva på datorn.
0: Ja, fick du den idén utav igår när vi pratade om att Jan Scherman, han hade sån här walk and talk, att han tar med sig gäster i sin podd.
1: Ja, men nästan lite så. Jag tänkte så här, jag var ju högt i blodsocker, så att jag tänkte, nu måste jag göra någonting åt det här för att kunna vara mer effektiv på mitt jobb. Nej. Det är väl bra för din skull.
0: Det är jättebra.
1: Ja,
0: vi tackar för det. Vad är det som går och går, man kommer aldrig ut ur kontoret?
1: Ja, det gör det.
0: Ja, just. Ja.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Vad har du hittat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
10: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrikotta 2, Vara.
11: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
12: Smutsig bil. Kör då till Herrljunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser, öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga biltvätt.
13: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
14: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
15: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
14: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
16: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
0: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
18: Jaha.
0: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
18: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
19: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
20: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
21: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
22: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
23: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: En ung man dog i bussolyckan på väg 25 mellan Växjö och Alvesta under måndagskvällen. Ett tiotal personer är skadade och två vårdas på intensivvårdsavdelning. Omkring 45 personer fanns ombord när olyckan inträffade och polisen utreder orsaken. Bussen hade inga tekniska fel enligt trafikoperatören Connect Bus och den senaste besiktningen var utan anmärkningar. Så utrikes. Flera höga explosioner har hörts i Saudiarabiens huvudstad Riyadh under måndagskvällen enligt AFP-journalister. Det är oklart var explosionerna skett och vilka följder de fått. Striderna i Yemen har trappats upp de senaste dagarna och attackerna mot Saudiarabien har intensifierats. I Frankrike väntas idag nya stora protester. Upp till 40 000 demonstranter väntas delta i Paris och protesterna planeras i minst 9 andra städer. Hittills har 215 personer och 715 poliser skadats och över 500 gymnasieskolor håller stängt. Och vi avslutar med sport och Nations League. Sverige besegrade Rumänien med 1-0 i Bukarest. Viktor Gyökeres gjorde matchens enda mål och har nu nätat i alla 4 inledande matcher. Sverige toppar fortsatt sin grupp i B-divisionen. Förbundskaptenen Graham Potter säger att han är väldigt nöjd med lagets start. Matchen mot Rumänien var Sveriges första utan insläppt mål på 19 matcher.
2: Vädret presenteras av Hags Gummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Denna tisdag blir det mestadels klart. Vi har friska till hårda vindar från väst och som mest så blir det 15-16 grader.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Eddie Cochran, Summertime Blues, så mycket sommartid är det inte, det är höst och vi ska tävla den här timmen. Vi har tänkt att vi ska ta oss, det är ingen sommartävling utan det är väl lite blandat där. Vi svänger väl i, man får välja faktiskt vad man vill ha i pris idag tänkte jag.
1: Får man välja?
0: Ja.
1: Men vad spännande, det låter dyrt.
0: Ja, man får inte välja precis vad som helst.
1: Inte mitt gåband.
0: Nej.
1: Den är min.
0: Det skickar vi bara så här, det här och vänder.
1: Jag hittade en lite rolig artikel.
0: Ja.
1: Det var rubriken så här: målade ögon på boskap, alltså i ärslet på boskapen.
0: Aha.
1: Och så då minskade risk för rovdjursangrepp.
0: Aha.
1: Och det är inte, då tänkte jag så här, det låter som att det här är i Sverige, men det här är tydligen i Afrika. Så har de i Tanzania testat att måla. Då först så målar de på en tredjedel av djuren, så målar de ögon, för de har problem med att rovdjur kommer och käkar upp deras jordar. Alltså ganska många djur då. Då målar de ögon på en tredjedel, kryss på en tredjedel, och så var det ganska många som inte hade någonting alls då. Men då märktes att de som hade ögon målade på ärslet, de blev inte tagna.
0: Nähe.
1: Nej, men framförallt de som hade några med kryss och framförallt de utan ögon blev ju då bytena. Så att på något sätt så är det att det skräms. Så tänker man, kan man applicera det här? Jag menar, det är många som har problem med varg och sånt där. Nej, på människor. Vem är det som du ska skydda dig ifrån?
0: Ja, precis.
1: Det hade varit kul att ha två ögon i ditt ärsle. Det är inte med det.
0: Det är bara ett öga där.
1: Ja, ett brunt också.
0: Ja.
1: Nu spårar du.
0: Har du varit och kollat det?
1: Nej, då jag har
0: inte. Du verkar veta allt här.
1: Nej, men ibland så när du sitter och äter lunch så är det ganska nära att man ser det. Så att det är lugnt när man kommer upp.
0: Ja.
1: Men i alla fall som helst så tycker jag att det är ett coolt sätt. Man kanske kan applicera det här i Sverige också på andra djur.
0: Mm.
1: Och vad är det för ögon man målar? Är de stora? Är de fina liksom?
0: Jag tänker bara på de kviger som jag har som går hemma där. Det, ja.
1: Ja, men exakt, de går och de är ju byten för en varg.
0: Jag tänker som så, nu ska man använda AI på rätt sätt. Så nu kommer jag ta en bild i bak på en ko här ikväll. Och så ska jag be den att rita på skräckinjagande ögon.
1: Men det tycker jag du ska göra.
0: Ja.
1: För de här rovdjuren blir ju skrämda, för de tror att de är upptäckta.
0: Ja.
1: De ser de här ögonen och så bara.
0: Nu är det mest vildsvin som jag har hemma.

0: Enjoy, deras fantastiska Orico Flow.
1: Hur skulle det låta om en människa hostade upp en hårboll, undrar jag? Det är Robert Gustafsson är ju bra
0: ja,
1: på det.
0: Ja, han gör ju många karaktärer när han håller på med de där.
1: Det låter nästan som att han har en hårboll när han håller på så. Men jag kan inte riktigt applicera det. Men det är vidrigt när katterna gör det i alla fall.
0: Ja. Usch, det är ingen höjdare.
1: Nej.
0: Vi ska tävla om en liten stund här i vår tisdagstävling, Artistjakten. Idag är det en kvinna som vi har stoppat ner i ett musiksvep kan man säga. Eller ja, det är en liten bit av en låt där kan man säga på 12 sekunder. Så kan ni få gissa på det.
1: Det får
0: kan vara lite lurigt idag faktiskt.
1: Det får mig att minnas på den här, det här liksom, citatet. Denna kvinna. Vem kan det vara?
0: Den där kvinnan.
1: Den ska man passa sig för.
0: Ja, det är så det är.
1: Ja, men var med och tävla om en stund då.
0: Gör det. Först nu Somber. Här är Undressed.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Dags att se över elavtalet.
4: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
3: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
4: Enkelt och nära.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
6: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgötafärg i Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgötafärg i Vara. Välkommen!
7: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
8: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
0: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
9: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Elsa, varför springer vi egentligen?
13: För att hinna med all löpande bokföring.
12: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
13: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
12: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
13: Vi sköter din löpande bokföring.

0: Lugnt, tryggt och utan mjölksyra.
1: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
2: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
1: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
3: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
4: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
3: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
4: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
3: Välkommen till Elon i Vara.
5: PJs. Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
6: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Färdig gräsmatta på rulle.
10: Välkommen till Vedums gräs.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
13: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
14: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
13: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
15: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
16: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
17: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
18: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
19: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
8: Det är klart att Ovis text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
19: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
8: Precis. Snygg reklam utan krångel.
6: Ovis text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
2: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: En ung man dog i bussolyckan på väg 25 mellan Växjö och Alvesta under måndagskvällen. Ett tiotal personer är skadade och två vårdas på intensivvårdsavdelning. Omkring 45 personer fanns ombord när olyckan inträffade och polisen utreder orsaken. Bussen hade inga tekniska fel i trafikoperatören Connect Bus och den senaste besiktningen var utan anmärkningar. Så utrikes. Flera höga explosioner har hörts i Saudiarabiens huvudstad Riyadh under måndagskvällen enligt AFP-journalister. Det är oklart var explosionerna skett och vilka följder de fått. Striderna i Yemen har trappats upp de senaste dagarna och attackerna mot Saudiarabien har intensifierats. I Frankrike väntas idag nya stora protester. Upp till 40 000 demonstranter väntas delta i Paris och protesterna planeras i minst 9 andra städer. Hittills har 215 personer och 715 poliser skadats och över 500 gymnasieskolor håller stängt. Och vi avslutar med sport och Nations League. Sverige besegrade Rumänien med 1-0 i Bukarest. Viktor Gyökeres gjorde matchens enda mål och har nu nätat i alla 4 inledande matcher. Sverige toppar fortsatt sin grupp i B-divisionen. Förbundskaptenen Graham Potter säger att han är väldigt nöjd med lagets start. Matchen mot Rumänien var Sveriges första utan insläppt mål på 19 matcher. Denna tisdag blir det mestadels klart. Vi har friska till hårda vindar från väst och som mest så blir det 15-16 grader.

0: Ed Sheeran, perfekt. Klockan är snart 20 minuter i 9 och vi går väl på vår tävling. Vad handlar det om idag?
1: Jo, men det handlar ju om att vi söker en artist. Det gör vi ju varje tisdag morgon och det gäller för dig som lyssnar att lista ut vem det är och ringa in till våran studio. Och ska inte du rabbla numret idag, Marcus?
0: 0512 659 009. Ska vi se så växer den upp en absolut är den. 0512 659 009. Vem är det här?

0: Ja, vem är den här damen? Är det lätt?
1: Jag har en gissning.
0: Ja.
1: Ja, men det var som sagt, som du sa, att man inte fick höra refrängen, utan det här är en del av versen.
0: Ja, precis. En del av låten där.
1: Mm.
0: Mm. Vem var det? Ring till oss och berätta det. 0512 659 009. Nya mössor har vi ju fått i veckan här, så att vi får se om Frida har med dem.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Det gör den väl till väldigt stor del, hur den är med allting och sådär.
1: Men det får vi väl hoppas, annars om den slutar snurra och vi inte får något, det blir inte så bra.
0: Nej, stannar den här så blir det alltid så här morgon. Då har vi inget så här, nej det blir inget eftermiddagsprogram för det är fortfarande morgon.
1: Och det är någon som får natt hela tiden också.
0: Ja, precis.
1: Det är inte
0: ja.
1: Så schysst.
0: Nej, det är mindre kul.
1: Jaha.
0: Vi vill ha reda på vem är kvinnan som sjunger, den där kvinnan.

0: Vi vill ha reda på vem hon är och ring till oss om du vill prata sig. Eller berätta någonting.
1: 0512 659 009.
0: Yes.

0: Shocking Blue med Venus, eller Venus. Det här är Vakna till 3B. Vi håller på med vår tävling och det har ringt på luren. Hallå, säger vi till Svea.
1: Hejsan.
2: Hej Svea, är du i stallet?
1: Ja, det är jag.
2: Ja, du är det. Hur mår hästarna?
1: De mår bra.
2: Ja, vad härligt. Säger de någonting till dig när du kommer på morgonen? Är de mysiga och är de gosiga?
1: Ja, de säger hehehe.
2: Vad härligt. De vill ha hö.
1: Ja.
0: Vad säger gubben till dig när han vaknar?
1: Ja, vad säger han? Ja.
2: Nej, det var troligt. Vi ska ju tävla. Vi ska inte alls prata hästar. Ja. Vem var det vi sökte idag?
1: Det var Anna Bok.
2: Anna Bok. Ja, men det var det ju. Bra där.
0: Ja.
2: Det var ju en del som ringde. Det var det tur som kom fram.
1: Ja, jag är snabb, vet du.
2: Ja, jag visste att det är snabb.
0: Även fast jag råkade köpla bort det så fick vi in dig igen här.
2: Ja.
1: Ja då.
2: Du var lika snabb.
1: Nej, blir du aldrig av med Marcus?
0: Nej, det jag förstår.
2: Vi vill inte bli av med dig, Svea.
1: Nej,
2: du får inte försvinna i våra liv.
0: Vad händer idag då?
1: Jag vet faktiskt inte riktigt.
0: Nähä.
1: Vad som händer, vet jag. Jag gör vad jag har lust till.
2: Mm-hmm. Gud, vad skönt att inte veta och ta dagen precis som den kommer.
0: Men du måste vara sugen på att göra någonting så här. Att, ja, men idag var det gött att baka en paj eller dammsuga.
1: Nej. Jag vill hämta lite spånboll, tänkte jag idag kanske.
2: Ja, det måste man ju göra.
1: Hjälpa gubben lite i hans verkstad kanske.
2: Ja.
0: Bara han för projekt idag då?
1: Oh, herregud. Vilket ska vi ta? Nej, det blir för långt. Han ska nog pappa när han ska tömma ur någonting i någon olja i hans traktorgrävare, tror jag. Ja, han ska göra något.
0: Aha. Så där. Du, vill du gå på våra konserthus eller vill du ha någon mössa eller sånt där?
1: Jag vill ha t-shirt där med som det står Radio 3B på, för mitt barnbarn snodde ju den jag hade när jag var
2: Ja,
0: just det.
2: Ja, då får vi väl se till att lösa det.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Tovex bil, hela vägen.
3: Elsa, varför springer vi egentligen?
4: För att hinna med all löpande bokföring.
3: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
4: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
3: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
4: Vi sköter din löpande bokföring.
3: Lugnt,
4: tryggt
3: och utan mjölksyra.

0: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
1: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
3: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
4: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
6: oh yeah. Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
7: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
8: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
9: Dags att se över elavtalet.
10: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
9: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
10: Enkelt och nära.
11: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
12: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
13: Smutsig bil? Kör då till Herrljunga Biltvätt på Öltorps industriområde.
14: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna det är låga. Priserna det är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
15: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
16: Ja.
15: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
16: Ja.
15: Har du bokat in grussläpet?
16: Ja.
15: Har du balanserat dem där?
16: Ja.
15: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
16: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
17: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
18: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
19: Och nu, tillbaka till musiken.
20: Busschauffören som var inblandad i olyckan mellan Växjö och Alvesta på måndagskvällen har anhållits. Chauffören är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. En man i 18-årsåldern dog, 46 personer skadades och 2 av dem allvarligt skadade vårdas på intensiven. En kropp har hittats i vattnet vid Blekholmsterrassen i centrala Stockholm. Polisen har inlett en förundersökning om mord. Kroppen hittades av förbipasserande vid 6-tiden på morgonen och platsen är avspärrad för teknisk undersökning. I Falköping så lägger Arla ner Falbygdens ost i februari nästa år. Omkring 60 tjänster berörs när import- och packningsanläggningen avvecklas. Bolaget uppger minskad efterfrågan och dålig lönsamhet som skäl. OpenAI börjar införa en osynlig vattenstämpel i vissa texter som genereras eller bearbetas av ChatGPT i EU. Funktionen införs stegvis de kommande veckorna med anledning av transparenskrav i EUs AI-förordning. Vattenstämpeln bygger på ordmönster och kan försvagas vid redigering. Och en ökenlöpare har observerats på norra Öland. Det är första gången fågelarten rapporteras i Sverige sedan 1942. Tusentals fågelskådare sökte sig till ön i helgen för att se fågeln som vanligtvis finns i bland annat Nordafrika och sydvästra Asien.
0: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
20: Vi får mestadels klart väder i Västra Götaland idag. Vindarna är friska längs kusten, hårda ifrån väst och runt 15 grader som mest under eftermiddagen.
18: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Arvingarna i Have You Ever Seen The Rain, och det var Eva-Lena Svea Karlsson som vann idag då genom att ha koll på att det var en bit av Anna Boks ABC där. Det var faktiskt lite svårt, men det var många som ringde på vår lur idag där.
1: Ja, men absolut. Mamma, du bättre lycka nästa vecka.
0: Det har gissar varit, hon på?
1: Hon gissar inte på någon alls. De gick bet helt och hållet.
0: Aj.
1: Men sen var hon lycklig ändå, för hon har bakat nybakat bröd. Det såg så gött ut.
0: Ja, det såg ut som att det var surdegsbröd.
1: Jättefint. Tänk om jag hade bakat så fina bröd.
0: Ja, ja, morsans brön.
1: Apropå brön, har du någonting att prata om?
0: Ja, absolut. Jag tittar på det här kompaniet som går på tvn igår.
1: Kompaniet? Ja. Då får du faktiskt uppdatera mig kanske, någon annan. Vad är det för någonting?
0: Ja, men det är alltså en serie där man tar sig in i och var med i ett riktigt kompani, och det är ju en hel del svenska kändisar som är med i det där. Vi har ju han som håller på med blommor, Fredrik på Djupa Dal.
1: Jassa,
0: Carl Fredrik där.
1: Ja.
0: Sen har vi vad heter han? Badran, han som är med i vad heter de där två som håller på och turnerar runt. Det är nu kommer jag inte på någon.
1: Nej,
0: som
1: men skitsamma. Ja. Jag vill bara veta vad det gick ut på.
0: Det går ut på att man ska sätta sig i sådana situationer som är jobbiga. Och så handlar det om i det militära. Och igår så skulle man hoppa från en bro. Och då var det 50 meter ner.
1: Oj, det är ganska högt.
0: Ja, man skulle hoppa ner i en ravin där. Och så,
1: var det inget vatten?
0: Jo,
1: aha,
0: det var det. Ja. Fast du hade ju bungee jump då. Så att det var ju sådär.
1: Ja, det var bungee jump. Ja, nu får du förklara lite.
0: Precis.
1: För nu såg jag framför.
0: Fast det var inte så mycket studs i det där. Men det var ändå så här att de skulle ju då... Först skulle de läsa eden. Och Markoolio är en av programledarna som står där nere. Han tar emot där. Och ska de läsa eden. De ska memorera den. Men så kommer de inte ihåg den. Så är det försök. Och efter 3 försök. Nej, då är det bara gå ut och hoppa.
1: Aha.
0: Och det är en hel del som står där och tvekar. Och så är det... En tjej som brukar synas i tv, hon är ju tv-kock där.
1: Ja.
0: Hon var så här väldigt tveksam till att hoppa. Men sen när hon väl hoppade, alla hoppar för övrigt då, så var hon lyckligast i världen på att göra det.
1: Alltså, men vad hade du gjort? Hade du hoppat?
0: Jag vet inte. Alltså det verkar ju som att de blir väldigt lyckliga när de har hoppat. Men jag vet inte fasen när man står där uppe, likadant som det här med fallskärmshoppning från flygplan.
1: Men hela kroppen blir full med så här adrenalin.
0: Ja.
1: Och dopamin och alltså det här med så här uppåtchaxen efter, så att jag tror att jag hade hoppat.
0: Du hade hoppat.
1: Jag hade hoppat. Ja.
0: Vi börjar med lite bungee jump här utanför, så kan vi hoppa ner till hamburgerkiosken idag.
1: Då kommer jag ju dö. Nej, för det är för litet avstånd.
0: Det är bara 4 meter.
1: Ja, lycka till.

0: Olivia Rodrigo i Drop Dead hör du här på Radio 3. Innan dess var det Malin Framer i Desha Chanté.
1: Jag undrar hur många lotter Gunnar från Lidingö, han är då 78 år, har lyckats köpa. Och då menar jag, får man säga skraplotter av en viss märke?
0: Plötsligt händer det,
1: ja,
0: eller vadå?
1: Ja, vi kan säga så. Ja. Ja. Mm. Och han har alltså varit i tv-soffan och skrapat 3 gånger.
0: Åh, herregud.
1: Och vunnit såna här klöver där man får ett månadsbelopp 2 gånger. Det här, nu vann han också ytterligare ett månadsbelopp, så hans barn är väl säkert jätteglada att få lite löpande inkomster här.
0: Ja.
1: Det är ganska mycket pengar det handlar om.
0: Hur mycket har han vunnit totalt?
1: Totalt har han vunnit 2,7 miljoner.
0: Oh, Jesus. Ja. Men det framgår inte hur mycket han har köpt då?
1: Nej, men det var på sista gången han skrapade, så var det 2,7.
0: Ja,
1: sen har vi inte ytterligare.
0: Nej, men hur mycket han har köpt
1: det har vi ingen aning om. Det vågar nog inte han ens avslöja.
0: Nej.
1: Men jag tänker, ja, ibland kan jag när jag fyller år få kanske så här 20 stycken.
0: Ja.
1: Och kanske vinner, ja men ni vet, en ny lott i bästa fall.
0: Ja,
1: så då tänker
0: så.
1: Jag så här, hur gör man? Hur lyckas man? Vilken tur.
0: Ja.
1: Kan inte han dela med sig lite av den turen?
0: Jag vet.
1: Ja, sen har vi inte ytterligare.
0: Nej, men hur mycket han har köpt
1: det har vi ingen aning om. Det vågar nog inte han ens avslöja.
0: Nej.
1: Men jag tänker, ja, ibland kan jag när jag fyller år få kanske så här 20 stycken.
0: Ja.
1: Och kanske vinner, ja men ni vet, en ny lott i bästa fall.
0: Ja,
1: så då tänker jag så här, hur gör man?

0: på hans lycka och hans framgång.
1: Ja.
0: Ja, jag ska skaffa mig ett nytt jobb. Jag ska skrapa på heltid.
1: Det kan du göra, skrapa ihop till ny lön. Ja, det är ganska osäkert vad det blir den här månaden.
0: Ja, men det är börsen också, så det är inga problem.
1: Ja. Mm, lycka till med skrapet.
0: Tack så mycket.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Kap, svets, slip och bult.
4: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
9: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
10: Ja.
9: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
10: Ja.
9: Har du bokat in grussläpet?
10: Ja.
9: Har du balanserat dem där?
10: Ja.
9: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
10: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
11: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
12: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
13: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro

0: 0512 501 85. Välkommen.
1: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
2: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
3: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
4: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
5: Jaha!
4: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
5: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
6: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
7: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
8: Thomas Åkessons Bilmarkstad här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons bil.
9: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
10: Enkelt och nära.
11: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
14: Vårgårda,
13: Sollebrunn
14: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
13: Paroj,
14: din lokala drivkraft.
15: Men vad gör du? Det blir ju gökallt.
16: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
17: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
18: Hej, Vedumsgräs här.
19: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
18: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
19: Förhållandena är optimala.
18: Lägg färdig gräsmattan nu.
19: Beställ på vedumsgräs.se.
20: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
21: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
22: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
23: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
22: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
24: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
25: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
26: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: you, I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm...
1: Elvis i Stockholm, ju, och det var ju igår kväll som man kunde höra sån här typ av musik. Då var det ju retrokväll. Ikväll så är det tisdag och då är det country från 20 till 22.
2: Då står jag i mitt kök. Jag har ju sån här riktig cowboyhatt som hänger i min hall. Ska jag sätta på mig den och så ska jag springa runt och säga jiha, och så ska jag ha på mig min käpphäste.
1: Vad gör du i 2 timmar i köket mellan 20 och 22? Det är min fråga.
2: Men då lyssnar jag ju på country och skriker jiha.
1: Ja, spännande. Lägg ut en film på det där.
2: Nej, ibland kan jag vara i köket i 2 timmar för att jag kanske bakar eller håller på med någonting annat. Jag tycker faktiskt om att vara i mitt kök.
1: Ja, du bytte kök för 2-3 år sedan här. Har du inte tröttnat på den?
2: Absolut inte. Snarare tvärtom. Jag är ju jättenöjd med mitt
1: men
2: kök.
1: Men någonting så här, efter att du har bytt kök i alla fall, så måste du väl komma på så här: det där skulle vi ha gjort istället.
2: Jag tänker oftast inte så.
1: Nej, men till nästa gång du ska byta kök så tänker jag, men då ska vi göra så här.
2: Jag har faktiskt inte tänkt den tanken än. Det innebär att jag faktiskt inte har tröttnat. Jag älskar ju min guldkran.
1: Den
2: hade fått vart kvar. Ja, så hade jag byggt ett nytt kök ut efter den då. Men jag är faktiskt jättenöjd. Och får se, jag kanske är i köket i 2 timmar. Vi får se vad jag kan hitta på.
1: Ja, då vet vi vad du gör ikväll.
2: Kan inte du göra samma sak?
1: Du, jag ska ut och sätta upp en skylt ikväll. Så att vi får se hur lång tid det tar. Men jag kanske tar med hatten och så står jag där inte vägen.
2: Jaha!

0: Uncover med Sara Larsson i Radio 3 kvart i 10 klockan. Och vi ska avrunda den här morgonen. Vi tävlade, vi säger grattis till Svea. Svea Rike.
1: Hon står här med stora bokstäver.
0: Ja, hon ska få en t-shirt på posten. Och även gubben skulle få en här också.
1: Ja, absolut, och så, hon är ju så härlig. För hon går ju nämligen och tränar i de här t-shirterna och gör lite härlig gratisreklam för våran radiostation.
0: Jajamän, och tränar i den lokala bygdegården där ute i... Vad heter den nu? Ska vi se här. Norra Bergstena.
1: Nej, men jag tänker så här att snart så borde ju hennes t-shirt vara lite för trånga med tanke på hur musklig hon måste bli.
0: Ja, det är ja. Så. Det knakar i sömmarna.
1: Mm, då får du ju ta en storlek större eller så får man ha den här tajta t-shirten. Det är jag strävar efter.
0: Ja. Vet du vad? Det här är ju ganska länge sedan. Jag köpte en ny skjorta till något kalas i alla fall. Och det var så jädra liksom precis att den passade när jag tog på mig den. Sen när jag satt ner så sköt knapp efter knapp. Så det var så här...
1: Ja. Då känner man sig lyckad, eller?
0: Ja, absolut.
1: Men du, sätter du på dig samma skjorta idag, då vet jag att den kommer sitta som en smäck
0: du,
1: på dig.
0: Du, jag har inte kvar skjortan. Den är nog skänkt till något u-land.
1: Ja, men du har ju krympt.
0: Ja, lite så.
1: Så jävla bra.
0: Ja, det är bra det. Ja. Ja. Imorgon krymper vi ihop ännu mer. Nej, det gör vi inte. Vi ska se vem som är smartast i studion, bland annat. Och Frida har lovat att hon ska kika in här och ge oss lite frågor.
1: Ja, hjärnan har kanske krympt. Det vet jag inte.
0: Nej, det vet vi inte.
1: Nej.
0: Du, då blir det tema höstfrågor.
1: Oh, vad roligt. Ja. Det låter jättekul.
0: Hur lång tid tar det att tillaga en flugsvamp?
1: Ja. Hur lång tid tar det innan du dör av att äta flugsvamp?
0: Det får vi se. Mm. Nu ska vi hoppa bungee jump från taket ner på körkiosken.
1: 4 meter, here we come.
0: Ja.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Varför inte sätta lite färg på tillvaron? Vi på Borgunda har färg av högsta kvalitet för både in- och utvändig målning. Kom in så hjälper vi dig att hitta rätt kulör och tillbehör för ditt nästa projekt. Läs mer på borgunda.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
3: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
4: PJs. Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
5: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
6: Det är vi som är Felix
7: och Pontus på BAS Elektriska.
6: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
7: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
6: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
7: BAS Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Robert, vi behöver göra plats i lagret.
9: Ja, men då får jag sätta fart.
8: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
9: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
8: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
9: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
8: Så vad väntar du på?
9: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
8: Välkommen till oss på Åkessons bil.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val. Tovex bil, hela vägen.
11: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
12: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
13: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixa med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
14: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
15: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.

0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Där försvann snöskyffeln.
3: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
4: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
7: Dags att boka julbord, konferens eller nästa års bröllop. Se mer på gotalahergård.se.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Busschauffören som var inblandad i olyckan mellan Växjö och Alvesta på måndagskvällen har anhållits. Chauffören är misstänkt för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. En man i 18-årsåldern dog, 46 personer skadades och två av dem allvarligt skadade vårdas på intensiven. En kropp har hittats i vattnet vid Blekholmsterrassen i centrala Stockholm. Polisen har inlett en förundersökning om mord. Kroppen hittades av förbipasserande vid 6-tiden på morgonen och platsen är avspärrad för teknisk undersökning. I Falköping så lägger Arla ner Falbygdens ost i februari nästa år. Omkring 60 tjänster berörs när import- och packningsanläggningen avvecklas. Bolaget uppger minskad efterfrågan och dålig lönsamhet som skäl. OpenAI börjar införa en osynlig vattenstämpel i vissa texter som genereras eller bearbetas av ChatGPT i EU. Funktionen införs stegvis de kommande veckorna med anledning av transparenskrav i EUs AI-förordning. Vattenstämpeln bygger på ordmönster och kan försvagas vid redigering. Och en ökande löpare har observerats på norra Öland. Det är första gången fågelarten rapporteras i Sverige sedan 1942. Tusentals fågelskådare sökte sig till ön i helgen för att se fågeln som vanligtvis finns i bland annat Nordafrika och sydvästra Asien.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Vi får mestadels klart väder i Västra Götaland idag. Vindarna är friska längs kusten, hårda ifrån väst och runt 15 grader som mest under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Elton John. Made in England. Några minuter över 10 denna tisdag. Det blev bättre väder idag. Det var ju det jag sa. Jag sa ju det igår. Det kommer bli kanon idag. Alltså, det kommer bli morgon med faktiskt. Sen kommer det lite så här höst. Det är höst. Nu kan man inte bli så här, jäklar vad det blåser. Ja, men det är ju höststormarna. Du vet ju hur det funkar. Tack så mycket Marcus och Elin. Tommy Svensson heter jag. Jättegod tisdag förmiddag. Westlife's World of Our Own. Alldeles strax.

Westlife på TV efter Post Malone och Morgan Wallen. Igår ikväll spelade vi badminton. Vi är ett gäng gubbs och spelade gubbminton då. Nej, men alltså vi kör ju varje måndag faktiskt. Men det senaste har det varit inställt. Det har varit sjukdom. Det har varit, var det sån här jäkla kupp också? Det går ju bra för Trollhättan i badmintonen. Så de hade någon kupp nu. Ja. Vi blev bjudna. Vi vill inte kolla på det. Vi vill spela på vårt eget sätt. Och det känner jag jäkla. Det är det som är så hemskt. När man ser hur duktiga de är, de som verkligen kan spela badminton, så blir man ju så förbaskat knäckt. Eller jag blir väl det. Kanske, och också inspirera. Jaha, så kan man göra, ja. Just det, du stegar ut så för att snabbt komma till. Alltså lite tips från coachen får man alltså. Men de är ju små, små också. De är små skit över 20 år. Och de spelar så vansinnigt bra. Nu fick de i och för sig däng, tror jag. Men i alla fall, det var premiär igår och det var trevligt. Så att vi sträckte ut våra gobbakroppar där så det knakade fint. Och vi fick upp en schysst nivå. Så det var lite så här glädje. Så står man och eftersnackar lite grann. Och det var väl kanske någon liten passage. De frågade, liksom, vi snackar bilar. Och då nämnde jag väl det att jag köpt ny bil. Ja, men du. Det är ju det där. Man är fortfarande så lite pruttnöjd alltså. Så är det. En dag ska jag sluta snacka om min bil. Jag lovar. Men just nu är jag uppe på kammen fortfarande och surfar där. The Archie ska du få. Sugar, sugar. Shabu Say tittar förbi också. Denna förmiddag på 3 bil. Här är Jill.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Robert, vi börjar plats i lagret.
4: Ja, men då får jag sätta fart.
3: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
4: Och tillbehöret, det är 50 000 kronor på köpet.
3: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
4: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
3: Så vad väntar du på?
4: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
3: Välkommen till oss på Åkessons bil.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
7: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hågs gummi.
8: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
9: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
10: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem? Så löser vi det. Kom in, vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
11: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
15: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
16: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
17: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
18: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
19: Lyxpytt!
18: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
19: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
18: Och 2 kilo?
19: 70 spänn!
18: Det där är ju lyxigt på riktigt.
19: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
18: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik
19: i Källby!
20: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixa med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504.

0: 40. Välkomna till oss på Korsels bilservice på Storgatan 37.
1: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
2: Vi bygger drömmar utav.
3: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
4: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
5: Vad har du hittat nu då?
6: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
5: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
6: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
5: Ta med några elektroder och.
6: Vad är det?
7: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

Två riktiga sköningar, Chabosey och Leon Bridges, Burn It Down. Precis när du sträcker dig efter den där kakburken där uppe, tittar dig omkring, sneglar lite så här småfult, bräcker upp locket lite försiktigt, trevar in med handen och tar ett sånt där mormors chokladflan. Ni köpte en sån burk för att stötta klass 8C som ville till, ja men de ville till Sydpolen. Så kan det vara. The Arches, Sugar Sugar innan dess. Marcus och Elin snackade i morse om det här, om man skulle våga bungee-jumpa. Så blir jag så här, nej, alltså jag tänker ju också så här att det blir ju... Alltså jag, så här, jag, det är flera tillfällen när man jobbar med radio så har någon sagt så här, ska du inte komma och testa då så vi får göra lite radio? Jo, men det blir dålig radio, säger jag. Det känns som att just när jag ska hoppa, då räknar de fel. Man får, hur lång är du? Alltså, hur mycket väger du? Så vill man inte skarva lite dåligt. Så, här, så de räknar fel, så man går ner och... Man har ju skräcken. Fy! Och de bara, åh nej! Och det blir dålig publicitet också. Men det blir rätt dålig radio. Jag har ju hört såna här grejer. Kollegor som har varit lite modigare som har gjort såna här prylar och hoppar upp. Säger, okej, är du med? Ja! Och så är de lite över. Så det skriker de in i micken och så hoppar de. Och så hör man bara... Kicken efteråt, den är ju god. Helt utan kickar i mitt yrkesliv är jag inte. Jag kan dra en grej som jag är rätt ensam om att ha gjort. Jag kan dra den en bit efter 11 faktiskt. Bungee jump. Det är för bebisar.

Ja, jäklar vad de fyllde upp Vara konserthus i helgen. Sven Ingvars ute på sin 70-årsturné. Alltså, de har varit ihop i 70 år som band. Damn. De vi var efter Kenny Loggins Danger Zone på Treby. Du, imorgon eftermiddag så kör vi vår nya serie som heter Trefikat eller Trekaffet. Man hänger liksom och snackar lite längre med folk som gör lite spännande saker. Vi har snackat med det är Elin. Hon har också en annan sak på sin agenda. Det är att hon imorgon ska hänga med Claes på hans jobb och åka slamsugarbil. Eller hur? Nu fick du den bilden också i huvudet, hur det kan gå liksom. Alltså det måste ju inte gå som i Glenn Killing. Då skulle man inte orka jobba. Nej, men det var tydligen roligt som fanns. Jag hörde dem snacka om det. Väldigt satisfying work. Så att imorgon, slamsuga bil, fixa lite septitankar. Jag tror också att Elin har glidit i en sån där snärtig, du vet, dykardräkt som Kapten Haddock har på sig i Rackham den röde skatt, va? Så imorgon efter tre, riktigt skitfika.

0: Miss Li, måndag efter Madonnas Take a Bow.
1: Jag ska ta tag i det på måndag.
0: Nyheter och väder tänkte jag, vid 11 snåret, en skön kopp kaffe. Kanske det är din tur att gå ut och köra i Melitta-filtret där. Och kanske också plocka fram lite kakor, om det finns några kvar om den där dubbelflanen. Det är så. Du, idag, den 6 oktober 2010, då lanserades Instagram. Ja, det, nu vet vi med facit i hand att det var en jäkla dålig idé. Alltså, vi utvecklade ju helt obefintliga nackmuskler och vi domskrollade oss till abstadiet. Och vi är ju torskar nu. Alltså. Nu är det snarare en form av... Ja, men det får vi nyansera bilden. Det är inte Instagrams fel, utan det är vi. Sen så går det ju fortfarande... Det går ju alltså... Det är rättegångar som pågår i USA här nu. Hur mycket man ska lasta de här stora företagen, Meta och de här, för att de ställer till det så för oss. Lite eget ansvar. Ja, förvisso. Men det är svårt. Alltså, det är svårt. 25 000 användare första dagen redan. Redan det borde ha varit en fingervisning att shit man, det här är någonting hårt alltså. Tar det lite siktigt. Så där har du den. Tack för den, goa. Du, en bit efter 11 så tänkte jag ta det på en liten skön adrenalinresa faktiskt. En grej som jag är rätt ensam om, vågar påstå. Det kommer jag få äta upp, tror jag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Stefan från SLR Rekonde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
3: Smutsig bil. Kör då till Herrljunga Biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra 2 moderna automattvättar eller på någon av våra 4 tvätta-självplatser, varav 2 är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser. Öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga Biltvätt.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
7: Men wow, vad mycket tyger!
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Konsil Studio.
11: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
12: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
13: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
14: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
15: Har vi din drömresa?
16: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
15: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
16: Vill du resa på egen hand?
15: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
16: Vill du veta mer?
15: Ring oss.
16: Boka ett möte.
15: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
16: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
15: Saxentours.com.
17: Grönt gräs direkt.
18: Välkommen till Vedums gräs.
19: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
20: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
21: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
20: Silverknappen i Lidköping.
22: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
23: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara Pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara Pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
0: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
1: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
2: Hej, Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt skoj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skara.
10: Tillbaka till musiken. Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
24: Tre personer vårdas på intensivvårdsavdelningen efter bussolyckan mellan Växjö och Alvesta enligt Region Kronoberg. Omkring 10 personer vårdas fortfarande på sjukhus, men antalet kan förändras när patienter skrivs ut eller personer med lindriga skador söker vård i efterhand. Busschauffören är anhållen misstänkt för bland annat vållande till annans död efter att en man i 18-årsåldern omkommit. Orsaken till olyckan utreds av polisen. Den svenska inflationen väntas ha stigit till 1,5% i årstakt i september enligt analytiker inför SCB:s preliminära KPIF-besked på onsdag. Uppgången väntas främst bero på högre priser på el och drivmedel. Nordea och Handelsbanken räknar med att Riksbanken höjer styrräntan i november. De rödgröna partierna har enligt Aftonbladets uppgifter kommit överens om en lösning i frågan om de så kallade tonårsutvisningarna. Ett gemensamt förslag väntas presenteras senare idag efter Socialförsäkringsutskottets möte. Fler än hälften av de som haft bröstcancer får inte tillräcklig rehabilitering enligt en kartläggning från Bröstcancerfonden. Var fjärde klinik uppger brister i förutsättningarna för att erbjuda rehabilitering och hälften av klinikerna har brist på psykologer. Och tusentals fågelskådare sökte sig till norra Öland i helgen för att se ökenlöparen som vanligtvis finns bland annat i Nordafrika och sydvästra Asien. Det är första gången fågelarten rapporteras i Sverige sedan 1942.
25: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
24: Vi får mässarese klart väder i Västra Götaland idag. Vindarna är friska längs kusten, hårda ifrån väst och runt 15 grader som mest under eftermiddagen.
21: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

för jäkla grym den här. Du får den, det blåser lite nu, men i solen är ju rätt i ögonglommen på oss. Imorgon är det också lite sol, sen så blir det som det är. In the Stars, The Rolling Stones. Den ska du ha. Nossan Ljusfestival pågår. Det var ju David Style i helgen där i det festivaltältet som är nytt för i år. Nästa helg är det Sean Bananen. Han är himla mysig. En riktigt god människa på riktigt. Så man blir så glad. Det kommer det också bli. Man behöver så där ljus i mörkret alltså. Nossan Ljusfestival. Sen återigen, sköna uppslag för hur man kan hänga upp. Jag skulle behöva gå dit. Så man får till det nästa helg möjligtvis. Jag har hängt upp en slinga. Vi köpte ju den för 2 jular sen. En sån där som jag rullade ut och så drog jag någon förlängningssladd. Och sen så hängde den en jul först. Och så tänkte jag, det var lite tomtemysigt. Sen hade den hängt där året runt faktiskt. Så nu har jag ställt en timer. Den har varit tänd mitt i sommaren också. Då känner jag, här är en kille med bra elavtal. Eller hur? Nej, men förutom Nossan Ljusfestival, nu på torsdag också, så är det Pepperland som kör Beatles, Ljuv, Skövde stadsteater. Har du möjlighet, gå och kolla dem.

Phil Collins, Can't Stop Loving You. Jag kom hem från badmintonen igår. Alltid så här rutin, så här duscha och så sen sätta mig i tvn med god badrock. En sån god, vi har köpt en randiga badrockar med huva. Så otroligt mysig. Den går liksom hit ner, eller hit ner, vad säger, nedanför knäna precis. Och är lite så här stor. Jag kallar den för Muminbadrocken, för man ser ut som en figur, Mumindalen där. Man känner sig gå och sitter där, läppar på tät. Jag har sambon. Först satt vi och kollade faktiskt på några snuttar ut av en finsk dokumentärserie om en sekt, Boxsagan. Den är väldigt speciell. Den kan du ta höjd för om du vill se den. Nej, men sen kollar vi nyheterna satt där. Då hör vi från utsidan huset hemma i Trollhättan att... Vad är det? Ja, ah, jäklar. Ute möblerna får fritt spel. Det var ju sådana kastvindar. Ut i Mumin direkt och surra den skiten, vet du. Det är typiskt. Jag är inte ensam om det, om att surra saker och ting. Jag vet att Marcus under dagen ska ut till tre älgar och fästa upp en skylt som blåst åt skogen. Så är det. Du, jag tänkte om en stund ta med dig på en sån adrenalinresa. Vi snackar om det med bungee jump och sånt. Och bungee jump är bara blaha blaha. Alltså häng på alldeles strax.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av

0: handen eller har den fastnat någonstans?
1: Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
2: Julbord på Götala Herregård i Skara från den 27 november.
3: I stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna de är låga. Priserna de är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stört grejerna som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
4: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Det stämmer.
4: Ja, strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter till guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
12: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
13: Enkelt och nära.
14: Elsa, varför springer vi egentligen?
15: För att hinna med all löpande bokföring.
14: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
15: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
14: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
15: Vi sköter din löpande bokföring.
14: Lugnt,
15: tryggt
14: och utan mjölksyra.
16: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
17: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
18: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
19: Din lokala Excel byggbutik
20: i Nossebro,
19: Lidköping, Vårgårda
20: och Herrljunga.
21: Gamla element värmer, men det slukar el.
22: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
21: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
22: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
21: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
23: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
24: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
25: din grusleverantör.
26: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och våran

0: nbbryggeri.se. Norra Bångas Bryggeri,
1: oh yeah. Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Peter Lemark, jättefin förmiddag. Lunch kanske redan nu. För ett tag sedan, så, här blir det länge sedan, nu inser jag kanske har berättat den här, skitsamma. Återvinning är fint. Det här med adrenalin och så, Marcus och Elin pratade om det här med tanke på kompaniet på tv. Är det med att hoppa bungee jump och sånt? Nej, men alltså, jag tänker så här, det blir inte så bra radio, va? Bara massa blås. Och det gjorde jag ju där. Nej, men alltså jag blev kontaktad av en Stockholmskille, Bosse faktiskt. Han åkte runt och turnerade med någon husdjursutställning. Det är inga vanliga husdjur, det var lite speciella ormar och papegojor. Så ringer han mig sådär, ja tjena, jag kommer om ett halvår och besöker Göteborg. På den radiostationen jag jobbade på den tiden. Så tänkte jag, men det är kul, vad då? Ja, jag har en sån här stor glastank med pirajer, va? Ja, som du får bada i om du vill, va? Säger han. Och utmanar mig, och det känner jag direkt, det är klart jag badar i den. Ring du om ett halvår, då ska vi se. Vid tillfället här när han ringer mig, så ska vi ha barn, vårt första barn, Klara. Jag är ju inte riktigt all right, så jag glömmer liksom av det här. Efter ett halvår något sånt där, då ringer han mig och bara, tjena Bosse! Hej Bosse, likadan röst, vad kul. Nej men så, jag står här nu vid Eriksberg och det bara kommer över hit. Jag har satt upp tanken, du skulle ju bada med pirajer och lovat. Ja, då kommer jag på det här, just det. Det är det jag ska göra, ja. Så att vi ger upp om en tid, jag träffar honom, kommer ut hit och det är fantastisk utställning. Det är massa konstiga jäkla djur alltså. Så står vi framför den enorma jäkla tanken. Och jag har då med mig ett ombyte. Man kan inte köra en neck, även om det hade varit en form av rekord alltså, men det är ju bara trams. Men alltså då har jag med mig så här O'Neill-badbyxor med slapprisår. Det är vad jag har på mig. Och sen så presenterar han förslaget för mig, vad det jag ska göra. Så att vi kan vila i den karamellen lite grann ovanför vattenytan än så länge. Så fortsätter jag den här historien alldeles efter Molly Sandén.

The Clash ju. Efter Molly. På tre bit, Tommy heter jag. Hej. Jo, du, vi är tillbaka. Jag står alltså vid den här stora glasseptitanken. Den är kanske 3-4 meter hög och en 3 meter bred, något fyllt med vatten, och i här simmar flera hundra pirajer. Det här är apropå det här med adrenalin, att man måste ju inte hoppa bungee jump för att få adrenalin alltså. Nej, så att jag, då säger han Bosse till mig från Stockholm som har en utställning som utmanar folk hela tiden med det här, att ja, nu så går du i och så får du tänka på om någon piranha börjar putta på dig så här. Ja, vadå? Då måste du upp och du måste gå fort. Och då känner jag så här, det här är ju bara, nu är det bara löjligt. Det här är liksom en människa, jag kommer bli uppäten. Och det blir dålig radio ändå. Ingen kommer att höra vad som händer, blir han uppäten? Det hör man inte här. Nej, jag vet. Men han är uppäten nu. Det är bara hans pinsamma badbyxor med slappresår som ligger och flyter vid vattenytan. Allt det här hann jag liksom rulla som det är. Men så tänkte jag så här, det här ska du inte ha. Så jag klär om, tar på mig de här slappa resårgrejerna. Upp för trappstegen, har kompis Kenneth med mig som säger så här, nu spelar du in detta också. Jajamän, säger han. Och så följer jag med mig upp en bit och jag går ut och sen så hoppar jag i bara. Och det är en sån otrolig upplevelse. Jag har så mycket adrenalin i min kropp så jag tänkte så här, det är sjukt. Jag tar ett djupt andetag, dyker ner, känner mig som en örn. Och de här fiskarna bara tittar på mig liksom. Med sina rovdjurständer, lite undervett. Tänker jag liksom att det här, jag lever, det funkar ju. Jag går upp, tar ett djupt andetag till, dyker ner igen. Det här var en sån häftig grej va? Sen inträffade en sak till som inte var helt planerad. Vi kan väl ta den om en stund. Så här gör man ju liksom, man gör tv lite grann. Vi tar den alldeles strax.

Cracklin' Rosie, Neil Diamond, min pappas favoritartist. Efter Kylie Minogue, All the Lovers. Jo, okej, okay. Förlåt, jag drar ut den här historien, men det här handlar om adrenalin. Och det är så, jag badade alltså med pirajer, jag har dykt ner, jag har simmat som en jäkla örn, de har låtit mig vara. Ingen har gått fram och pickat, så är lite äckligt, va? Nu tar vi hans ben, utan de är coola allihop. Sen dyker jag upp, snackar med min kompis Kenneth, så där gott, nu ska vi bara hem till stationen redigera det här, så att det blir lite kul liksom. Då tittar han på mig och säger, Tommy, ja, vad är det? Jag glömde spela in. Ja. Omedelbart säger jag till Bosse, han som har utmanat oss här, så säger jag, du, jag dyker ner en gång till. Det går bra, säger han. Och då så gör jag det. Och sen blev det inspelat. Och så skickade vi, så blev det en inspelning. Så att jag, vad jag är själv ensam om, det är att dels har badat i bara badbyxor. För att visa att det hade inte folk gjort. De hade fått sådana här dräkter och sånt. Men det sa inte den här jäkla stockholman. All right. Och sen har jag badat två gånger också. Så jag har en form av rekord. Det här är också en sån här story som jag kan berätta många gånger som helst. Det känns som att det är 80 000 pirajer i den där tanken. Du vet hur det är. Vi släpper mina pirajer nu. Nyheter och väder ska du få när klockan blir 12. Och så kör vi väl lunch på det. Niklas Strömstedt alldeles om en stund. Här är Robin Bengtsson. Förlåt.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
3: Jaha.
2: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
3: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
4: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
5: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
6: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
7: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
8: Tovex bil, hela vägen.
9: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Hej, Vedums gräs här.
11: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
10: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
11: Förhållandena är optimala.
10: Lägg färdig gräsmatta nu.
11: Beställ på vedumsgräs.se.
12: Jag är Tess Merke från Alcazar.
13: Och jag är Martin Rolinski från BVO.
12: Den 25 november i Vara konserthus blir det sjuk show.
13: Och den kommer vi ha till förmån för hjälparna i Varabygdens församling.
14: Boka din biljett på varakonserthus.se och hjälp hjälparna hjälpa fler.
15: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
16: Boka in något att se fram emot. På Vara konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
17: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
18: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
19: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
20: Men det luktar ju onkat här inne.
21: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
22: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
23: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Tråva. Vi har öppet varje dag 8-8.
24: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
25: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
26: Hallå, Erika på Skara Motor här. Nu är det extra viktigt att kika över lampor och batteriet på din bil så den klarar vinter, kyla och mörker. Vi har allt du behöver. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.

0: time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
1: Hej, Sara här.
2: Och Rickard på Elon.
1: Vi tänkte berätta en sak för er.
2: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
1: Och vi kan även installera den åt dig.
2: Bra va?
1: Mm, köp den hos oss.
2: Välkommen till oss på Elon i Vara.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
4: Vårgårda.
3: Sollebrunn.
4: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
3: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
7: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Tre personer vårdas på intensivvårdsavdelningen efter bussolyckan mellan Växjö och Alvesta enligt Region Kronoberg. Omkring 10 personer vårdas fortfarande på sjukhus, men antalet kan förändras när patienter skrivs ut eller personer med lindriga skador söker vård i efterhand. Busschauffören är anhållen misstänkt för bland annat vållande till annans död efter att en man i 18-årsåldern omkommit. Orsaken till olyckan utreds av polisen. Den svenska inflationen väntas ha stigit till 1,5% i årstakt i september enligt analytiker inför SCB:s preliminära KPIF-besked på onsdag. Uppgången väntas främst bero på högre priser på el och drivmedel. Nordea och Handelsbanken räknar med att Riksbanken höjer styrräntan i november. De rödgröna partierna har enligt Aftonbladets uppgifter kommit överens om en lösning i frågan om de så kallade tonårsutvisningarna. Ett gemensamt förslag väntas presenteras senare idag efter Socialförsäkringsutskottets möte. Fler än hälften av de som haft bröstcancer får inte tillräcklig rehabilitering enligt en kartläggning från Bröstcancerfonden. Var fjärde klinik uppger brister i förutsättningarna för att erbjuda rehabilitering och hälften av klinikerna har brist på psykologer. Och tusentals fågelskådare sökte sig till norra Öland i helgen för att se ökenlöparen som vanligtvis finns bland annat i Nordafrika och sydvästra Asien. Det är första gången fågelarten rapporteras i Sverige sedan 1942.
2: Vädret presenteras av Hags Gummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Vi får mestadels klart väder i Västra Götaland idag. Vindarna är friska längs kusten, hårda ifrån väst och runt 15 grader som mest under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Kerstin Ljungström som ju presenterade sig ordentligt för hela svenska folket för några år sedan. Hon var med i TV4s Så mycket bättre. Saltvatten att skölja ner lunchen med, tycker jag. Så här några minuter över 12 klockan. Och nu undrar man ju lite grann, vad gör man nu alltså med regeringsbildning och det? För nu får det hända någonting, eller? Det är spekulationer hela tiden. Ska det här bli en sån långbänk som det blev för Löfven för sig 136 dagar? Vad fan som var det liksom? Kan funka? Nej, vi måste få styrfart. Och får vi inte det så kan ju då också den här regeringen som blir då få sådana favorera på någon annan regeringsbudget. Det är ju sådana här, det är massa vuxen grejer. Jag tycker bara man ska komma överens. Sudda ut de här sura minerna och de röda linjerna också gör det. Knäck en sån här, vad fan, det skulle man kunna göra inne hos Norlén nu. Har vi gått, förra veckan var det väl egen medhavd saliv. Så nu så tyckte jag igår vi ska köra på ostkex och bag-in-box. Nu kanske vi ska köra baguetternas glada tid. Och så visar det sig att Andreas Norlén, talman, är en jäkel på att göra eget öl också. Så han bjuder på det. Så blir det fart på grejerna, va? Så vi får lite alkoholfritt naturligtvis. Ur en dag imorgon också. Hoppas vi väl. Du, Gary and the Pacemaker ska du få alldeles efter Rod och Ronald på tredje.

Mycket trevlig lunch hoppas jag att du har. Du sitter med goda vänner som du gillar och att du inte sitter ensam i ett hörn och stressar eller sitter i din bil och dunkar i den en kräftsås baguette så det sprutar över hela instrumentpanelen utan att du har det gott alltså. Gary and the Pacemakers, How Do You Do It fick du där på 3B. Jag var lite hasty i helgen så läste jag i tidningen så här, Per Andersson ska vara med i Melodifestivalen tänkte jag. Men gud vad härligt, för han sjunger himla bra, han gör ju det. Det flamsas oftast bort, men han har en väldigt bra röst. Han är musikalisk så in i helsike som han nästan blir förbannad. Så jag skickar iväg ett sms till honom och säger, grattis, vad kul i Mello. Då skrev han tillbaka, app, lugn och fin. SVT har inte sagt något än. Och så länge de inte säger någonting så blir det ju ingenting. Alltså de är så otroligt, snack om kontrollbehov. SVT, det är ju vi som betalar det. Ja. I alla fall, men är det så att du är otålig och känner att jag vill se Per Andersson, nu på fredag Skövde Kulturhus kan du se Cardboard-showen. Hans mamma tyckte ju det att det är bättre du sätter upp den på hösten. Tror den blir bättre då, Per. En klassisk kamikaze rock'n'roll-revy. Jag har aldrig sett det förut. Cardboard-showen Skövde Kulturhus nu på fredag. Och så pågår ju Nossan Ljusfestival hela veckan och på lördag är Sean Banan där i festivaltältet. Här är Alexander Bard.

0: way.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
2: Reklam.
3: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
4: Dags att se över elavtalet.
5: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
4: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
5: Enkelt och nära.
6: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
7: Men det luktar ju onkat här inne.
8: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala Herrgård i Skara arrangerar Förrädaren i våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgård.se.
11: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
10: Hej Fredrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgård.se.
11: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena.

0: Ölltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvättasjälvplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser. Öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga Biltvätt.
1: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!
2: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
3: Hej, Vedums gräs här.
4: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
3: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
4: Förhållandena är optimala.
3: Lägg färdig gräsmatta nu.
4: Beställ på vedumsgräs.se.
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
7: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
8: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
13: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
14: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
15: Hej, Sara här.
16: Och Rickard på Elon.
15: Vi tänkte berätta en sak för er.
16: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
15: Och vi kan även installera den åt dig.
16: Bra va?
15: Mm, köp den hos oss.
16: Välkommen till oss på Elon i Vara.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Barry White ska du ha till lunch. Det är jättebra för matsmältningen. Let the music play. Vad är det vi läser och hör i nyheterna? Ska de lägga ner Falbygdens ost? Lägg av med det! Nej! Sluta! Lägg av! Det är sånt... Åh, vilket snedtramp! Jag förstår att den här stora koncernen som äger typ allting, de är väl danska också. Dansk-svensk mjölkproducent. Jättestor. Och de bygger ju något jättestort mejeri ute i Götene nu också. Har jag läst. De lägger liksom flera miljarder på det. Så jag förstår att man vill renodla sin verksamhet. Men för fasen vilket snedtänk tycker jag personligen. Att lägga ner något som är så unikt och som bara... Så det bara strålar närodlat. Sen att inte allting är det, att man paketerar och håller på. Men det... Alltså, mormor och morfar från Skövde, de åkte alltid dit på lördagarna, käka lunch. Och vi har också det som flera gånger per år att vi åker dit, dunkar i oss av ostbuffén. Det tänker jag inte nämna det stället någon mer gång. Men jag tycker det är skittrist på riktigt. Och jag tänker på alla ni som jobbar, som känner någon som jobbar där, som ni måste hitta på något annat. Det är ju för jäkligt. Varför måste man komma fram till det här? Renodla verksamheten, lönsam. Alltså det är så kallt. Jag tycker det är skitkallt. Det finns något annat som går djupare i oss, som inte går att mätas i pengar. Det måste man förstå, tycker jag. Nej, fy fasen, vilken dålig idé. På riktigt dålig idé. Att lägga ner den osttillverkan. Fy. Du, Thomas Ledin om en stund. Förbannad jag blev, kände jag.

En man som älskar Thomas Ledin på Treby efter John Farnham. Ja, men så här, morfars brännvinsost. Vad fasen också. Va? Ja, det finns ju mycket man kan. Det kommer i och för sig finnas kvar och man kan väl köpa det här ändå. Nu ska jag inte snacka med. Jag blev faktiskt chockad när jag läste det här igår och hörde om detta nu. Nej, så. Vet du vad? I kväll klockan 8 då kör vi country kväll. Vilken ämnesflykt. Jag hör ju själv. Men det är himla mysigt. 2 timmar country. Det är svenskt, utrikiskt och det är nytt och det är gammalt. Det finns ju den här Johnny Cash country och så finns det den här lite glättigare liksom. Som handlar om att dricka moonshine och vara kär. Olyckligt kär, förhoppningsvis. Elin sa i morse att hon ska lyssna på det här och skrika jiha hemma i sitt hyfsat nya kök. Jag undrar, i 2 timmar skrika jiha, då kommer familjen att tröttna. Men man gör som man vill, i eller utan cowboyhatt. Från 8 ikväll, countrykväll på 3 bitar.

Walter Nilsson i goa jeans. Det är synd att han inte fortsätter att köra sina röda spanska bollbyxor. Det är ju inte säsong kan man tycka, men kom igen nu. Det gör väl inget med lite blåa lår. Det klarar man väl. Han var förresten inblandad i en skön välgörenhetskonsert i helgen. Walter Nilsson ihop med lite andra artister för att samla in pengar till Stadsmissionen. Det är ju så. Lukas, Dennis och farsan fick du där. Jag önskar en vacker lunch. Det här med kyrkor tycker jag är häftigt. Alltså just musik i kyrkor. Och det menar inte det här vanliga sjunga salmer i fel tonart, för det är alltid det när man är på dop. Så lägger de den tryggare, alltså för högt eller för lågt, men det är så. Utan vanlig musik som man sitter som publik i kyrkan, det är något otroligt häftigt. Vår lillebrorsa Daniel, han är operasångare, så att jag har ju varit på några sådana. Det är ju häftigt. Alltså det känns som att de skrev ju, och det var ju ofta så, Verdis Requiem till exempel, den skrevs ju för fasen för att uppföras i en kyrka. Men du, det jag tycker nästan är ännu coolare när man kör utanför boxen, strunta i klassisk kyrkomusik, kör lite vanlig rock'n'roll, döna fast i kyrka. Det händer nu på fredag i Torbjörnstorps kyrka i Falköping. Då är Haks där och tjottar ur dopfunten. Nej, det gör de inte, det är klart de inte gör. Du, nyheter och väder får vi klockan 1, tänker jag. When

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
1: Lovene Bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
3: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!

0: med hakorna. Idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
1: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
2: Men wow, vad mycket tyger.
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
5: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
6: Conceal Studio, din digitala byrå.
7: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga, priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
8: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
11: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
12: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Haags Gummi.
13: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
14: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
15: Hej, Vedums Gräs här.
16: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
15: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
16: Förhållandena är optimala.
15: Lägg färdig gräsmattan nu.
16: Beställ på vedumsgräs.se.
17: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
18: Ja.
17: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
18: Ja.
17: Har du bokat in grussläpet?
18: Ja.
17: Har du balanserat dem där?
18: Ja.
17: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
18: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
19: Välkomna till Kloman Däck och Fälg i Vara.
20: Tovex bil. Hela vägen.
21: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro. 0512 501 85. Välkommen.
22: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
23: Ja, visst.
24: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
25: Din grusleverantör.
26: Hej, Oskar.
27: Och Anna på Paroj här.
26: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
27: Vårgårda,
26: Sollebrunn
27: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
26: Paroj,
27: din lokala drivkraft.
28: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
29: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
0: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: De fyra rödgröna partierna har kommit överens om att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. De anser att den ventil som tidigare regeringen införde inte räcker till, utan utvisningar behöver stoppas även för personer som fyllt 21 år. De rödgröna partierna planerar att senare återkomma med en permanent lagändring. Beslutet är det första under mandatperioden där partierna har enats om en gemensam ståndpunkt. Tre personer vårdas på intensivvårdsavdelningen efter bussolyckan mellan Växjö och Alvesta enligt Region Kronoberg. Ett tiotal personer vårdas fortfarande på sjukhus och antalet kan förändras när patienter skrivs ut eller personer med lindriga skador söker vård i efterhand. Busschauffören är anhållen misstänkt för bland annat vållande till annans död efter att en man i 18-årsåldern omkom. Svea hovrätt fastställer domen mot en 34-årig man som döms för försök till spioneri enligt Säpo. Mannen försökte röja uppgifter från Försvarsmakten till Ryssland under tiden som IT-konsult inom försvaret. Påföljden blir rättspsykiatrisk vård och mannen är också misstänkt för stämpling till mord i en förundersökning som fortfarande pågår. Och det blir den belgiske forskaren Francis Alsen som får årets Nobelpris i fysik. Han får priset för sin forskning inom neutrinoastronomi. Han har bedrivit sitt arbete på Sydpolen vid observatoriet IceCube där han upptäckte att det var möjligt att studera den så kallade spökpartikeln neutrino. Kungliga vetenskapsakademin skriver att partiklarna passerar både jorden och våra kroppar utan att vi märker av det. Partiklarna har färdats från andra galaxer som ligger miljontals ljusår från jorden och de kan till och med avslöja tidigare okända kosmiska fenomen.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Vi får mestadels klart väder i Västra Götaland idag. Vindarna är friska längs kusten, hårda ifrån väst och runt 15 grader som mest under eftermiddagen.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Pink ihop med Lily Allen, True Love. Några minuter över ett är klockan. Jag önskar en fin tisdag, det blir jättebra. Idag i USA, nu måste man inte ta över allting här, men det är lite så här, det här är en nation som är befolkad av lite oansvariga, lite tokiga grejer. Det har man ju förstått liksom. Sen finns det vuxet folk också, ja, absolut. Men till exempel har man Mad Hatter Day som man firar idag. Det är en amerikansk högtid där man firar nonsens, tokigheter och hattar framförallt. Så vill jag haka på den grejen idag, så är det ju faktiskt en väldigt dålig idé, så jag, med tanke på kastvindarna som är... Det var länge sedan det, man fick en hatt som blåste sådär, man sprang efter, vet du, så bara, var är din hatt eller? Den rörelsen är ju helt utrotningshotad. Så att jag tycker ändå, gör så här, ha på det. Är det så här att du har liksom, har du hamnat inne i din egen liksom kokong lite för länge, söker kontakt med andra människor och du känner att jag vill inte gå ut på Tinder, skit, jag kan inte med det. Vet du vad, då tar du på dig en hatt idag och när den blåser åt helsike så hoppas du att den som tar upp hatten är den människan du har letat efter. Don't close your

Darin och lite mimosa i mustaschen ska du ha efter Johnny Logans Hold Me Now. En riktigt skön irländsk klassiker på Treby. Hoppas din tisdag so far är okej. Det här med, jag kom på det, fan, det var ju en bra idé. Ja, men tänk att ha en sån dating-grej som är helt fysisk istället för appar som är helt iskalla. Du kan vara en vänster och höger swipa bara utan att bry dig. Nej, nu går vi ut på ett öppen plats. En öppen plats. Och så har vi på oss hattar, va? En sån här dag där det blåser. Och när hatten blåser av och så fångas den upp av någon. Den personen måste du dejta. Det kan ju vara granne också, jag förstår ju den. Hatten blåser ut på en väg och så kommer en bil, eller en elbil, och drar över hatten. Alltså. Så det finns ju svaga idéer med den här tanken. Men varför inte bara kasta sig ut? För ungefär exakt, tror jag, ett år sedan så hade jag köpt en sorgfälla. Jag hade tröttnat på att det var hål i rabatterna hemma i planteringarna. Jag tänkte, råtta, har vi fått en råttje? Nej, det var sorg. Jag köpte en sorgfälla. Och stod i trädgården och tryckte in såna här feta batterier. Det är inte ofta man köper dem. Det är den tjocka som fanns i ficklampen när man var liten. Så. Och med en gång började den vråla. För jag visste att det skulle vara en signal som skrämde bort sorkar. För det stod det på paketet, va? Men jag fick ju för mig att det var någon form av ultraljud som bara sorkar hör. Där hörde ju människor med. Helt vidrigt. Men det var det enda som fanns på marknaden för hyfsat pris, en hundring för sånt där rör, va? Så eventuellt här i dagarna, jag har någon misstanke om att det kan vara någon jäkla sork igen. Så kanske blir den som mep höst igen. Vi får se. Brian Adams, Tina Turner om en stund i musiken. Lasse Stefans laddar förbi och här har du Inner Circle. Yeah!

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
3: Elsa, någon svets? Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Behöver du

0: Vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
1: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
2: Vara ekonomipartner.
3: Vi sköter din löpande bokföring.
2: Lugnt,
3: tryggt
2: och utan mjölksyra.
4: Jaha, där försvann snöskyffeln.
5: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
6: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
7: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
8: Thomas Åkessons Bilmajestad här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
9: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
10: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
11: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
12: Nu får du skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
13: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
12: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
14: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
17: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
16: Är det de som har butik med Hydroskand?
17: Ja, det stämmer.
16: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
18: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
19: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Kom se.
20: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
21: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
22: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
23: Det är vi som är Felix
22: och Pontus
23: på BAS Elektriska.
22: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
23: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
22: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
24: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
25: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
24: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
26: Vi bygger drömmar utav.
27: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
28: Upplev magin och spänningen på nära håll. Götala herrgård i Skara arrangerar Förrädaren i våra anrika miljöer. En resa för både sinne och smak. Läs mer och boka på gotalaherrgård.se.
29: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.

Loreen och Tina efter Lasse på Radio 3B. It's only love, Tommy heter jag. Jag har tidigare jag for ut kanske lite hårt med det här med att man ska lägga ner Falbygdens. Nej men så, jag blev så här bara, nej men man får inte, jag får, ja. Men nu är det så, man måste tänka på lönsamhet. Och så har man ju ute i Götene också ett jättestort mejeri som ska byggas utav den stora koncernen, och det kostar flera miljarder. Och nu kollar man över andra saker också, för på den platsen där man ska bygga ut, där finns ju också Sankta Helenas källa. Jag såg på nyheterna igår att det här måste ju flyttas. Sen 50-talet har det funnits en sån här stensättning där, och den ska man flytta närmare Götene kyrka, så att vi som gillar historia och vill känna historiskt vingslag och lite mystik får lite mer tillgängligt än att besöka vakten på det mejeriet och säga, ursäkta, kan jag få kolla, har du besök? Du vet, den orkar man inte med, så det är ju faktiskt en bra grej. Och projektledaren för detta säger mycket riktigt att Sankta Helena äntligen når kyrkan, fast 1000 år senare. Historien om det förresten, det var Elin hette hon då, hon hette inte Sankta Helena från början. Det är väldigt få som föds som helgon. Helgon är någonting du måste förtjäna, va? Så att Elin, hon sprang till en kyrkoinvigning 1130, och så var det någon riktig död skalle som fick för sig att det ska inte hon göra. Så att hon dog där och blev mördad alltså. Och på den platsen hon föll, där sprang en källa fram. Så det är en fantastisk historia som nu blir mer tillgänglig. Så det är ändå något bra där alltså. Men kanske att man är inne och rör så hemskt mycket nu. Man lägger ner mejeri och ostgrejerna. Och så är man inne och flyttar det här också. Man kanske ändå måste kolla till en exorcist. Så att inte saker och ting. Va? Men att det är tillgängligt. Historien ska vara tillgänglig. Det slår vi ett slag för. Bra jobbat. Bra beslut.

Smith & Tell, Year of the Young, efter Wilson Pickett. Klockan 8 ikväll startar vi våran countrykväll. Du kan göra som Elin, baka bullar i förd cowboyhatt och vråla jiha. Eller som Marcus, sätta upp en skylt i höjd med tre älgar som blåst åt helsike. Du gör precis som du vill. 8 ikväll och 2 timmar framåt kör vi countrykväll på Treby. Så är det. Frågan är om E-Type nu är med då. Jag tänkte på det som Per Andersson sa, att SVT har inte sagt, det är bara rykten än så länge. Så vi vet ju inte om varken Nanne eller E-Type kommer att vara med i Mello. För en vuxenorganisationen SVT har sagt sitt och satt ner sin fot. All right, vi kör lite E-Type så länge.

När den här kom, det riste till i syntvingarna alltså. Oj, Adelsson och Falks blinkar blå, ödsliga syntar. Efter E-Types, Princess of Egypt. Det har varit lite grann blivit som en sån här röd tråd. Jag har inga linjer i programmet, utan jag kör med trådar istället. Det tycker jag fler kan vi testa det. Kör med tråd, varför jag har linjer? Nej, men alltså det här med att kliva utanför sin box och våga lite. Jag berättade då om att när jag badade med pirajer, endast iklädda rätt skämmiga badbyxor rosa med slapprisor. Två gånger. Det är ändå någonting. Så det har jag faktiskt gjort. Men det finns ju någon som är modigare, absolut. Kolla Jason Lewis till exempel. Han var den första att ha avsluta människodriven jordet runtresa. Människodriven, då blir han så. Men vad gjorde du då? Jo, men han cyklade rullskridskor, kajak och trampbåt. Exakt dagens datum 2007 hade han varit färdig där. 7400 mil, något sånt. Det är ändå lite coolt. Det är ju coolare än pirajer, känner jag. Jag har en kompis som heter Jonas som är ute på en otrolig seglats just nu. Eller han ska strax avsluta den faktiskt. Han är ute på den och han började i Narvik i Norge på en stand-up paddleboard och liksom stakat sig ut med kusterna. Just nu är han nere i Portugal. Det här har han gjort i över 3 år, så föreläser han också om psykisk ohälsa. För han lider av typ 1 bipolär sjukdom. Så det är någonting han har med sig i det här äventyret. Men det är äventyret, om du nu vill få lite en känsla av wow vad man kan göra, så gå in på Instagram som också installerades idag för första gången 2010. Exakt det här datumet. Sök på Jonas Bönmark och ta dig en skön liten resa och ta en kaffe. Tycker jag. Tänk ändå, när det startades Instagram, då var det 25 000 människor direkt som anslöt sig första dagen. Redan där borde vi ju fattat vad vi håller på med alltså, någonstans. Du, nyheter och väder klockan 2, kommer Camilla Milton, vi hörs imorgon.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Vad har du hettat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
7: yeah. Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
8: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
9: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
10: Vara konserthus. Gåshud, magpir, stora upplevelser.
11: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
12: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
13: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
14: Jaha.
13: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
14: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
15: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
16: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
17: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
18: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
19: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
20: Jaha, där försvann snöskyffeln.
21: Snöskyffel? Herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
22: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
23: Dags att se över elavtalet.
24: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
23: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
24: Enkelt och nära.
25: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
26: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
27: Hej, Tony här.
0: Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig i Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
1: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
2: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
3: Lyxpytt!
2: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
3: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
2: Och 2 kilo?
3: 70 spänn!
2: Det där är ju lyxigt på riktigt.
3: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
2: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik.
3: I Källby.
26: Och nu, tillbaka till musiken. Vet 2. Och här är senaste nytt.
4: De 4 rödgröna partierna har kommit överens om att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. De anser att den ventil som tidigare regeringen införde inte räcker till, utan utvisningar behöver stoppas även för personer som fyllt 21 år. De rödgröna partierna planerar att senare återkomma med en permanent lagändring. Beslutet är det första under mandatperioden där partierna har enats om en gemensam ståndpunkt. 3 personer vårdas på intensivvårdsavdelningen efter bussolyckan mellan Växjö och Alvesta enligt Region Kronoberg. Ett 10-tal personer vårdas fortfarande på sjukhus och antalet kan förändras när patienter skrivs ut eller personer med lindriga skador söker vård i efterhand. Busschauffören är anhållen misstänkt för bland annat vållande till annans död efter att en man i 18-årsåldern omkom. Svea hovrätt fastställer domen mot en 34-årig man som döms för försök till spioneri enligt Säpo. Mannen försökte röja uppgifter från Försvarsmakten till Ryssland under tiden som IT-konsult inom försvaret. Påföljden blir rättspsykiatrisk vård och mannen är också misstänkt för stämpling till mord i en förundersökning som fortfarande pågår. Och det blir den belgiske forskaren Francis Halsén som får årets Nobelpris i fysik. Han får priset för sin forskning inom neutrinoastronomi. Han har bedrivit sitt arbete på Sydpolen vid observatoriet IceCube där han upptäckte att det var möjligt att studera den så kallade spökpartikeln neutrino. Kungliga vetenskapsakademin skriver att partiklarna passerar både jorden och våra kroppar utan att vi märker av det. Partiklarna har färdats från andra galaxer som ligger miljontals ljusår från jorden och de kan till och med avslöja tidigare okända kosmiska fenomen.
5: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
4: Fortsatt klart, soligt och blåsigt denna eftermiddag och tar vi en kik på morgondagen så är det klart till en början, men sen så mulnar det på under dagen och det finns risk för lite lätt regn. Ungefär samma temperaturer som idag, men inte alls lika blåsigt utan det blir svaga till måttliga vindar istället.
5: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Love Songs med Agnes här i Radio Trebys eftermiddag som drar igång nu så här efter klockan 2. Hoppas att du njuter av din tisdag, att den funkar bra för dig. Jag ska bjuda dig på en massa skön musik som ska få fylla upp din bakgrund, som ger dig en liten god stämning som tar oss framåt liksom. Här kommer musik från Don Gibson, Sea of Heartbreak.

Sanna Nilsen, vågar du så vågar jag. Och medan jag och du kanske är mitt i hösten här nu, kanske att du börjar tänka lite grann på julen. Men då är det väldigt många underhållare här och nu som planerar för att vi ska ha skoj under nästa år. Det kommer väldigt mycket turnéscheman 2027 i de här dagarna. Mm. Och någon av dem som håller på med just detta, det är Bert Karlsson i Skara. Han och alla de andra som är delaktiga i showen Bara Hits, som handlar om hela historien kring Marianne Grammofon och vad som har hänt där under årens lopp, alla artister som har passerat, låtar som har fötts där i Skara och så vidare. Mm. Så nu blir det inte bara show i november alltså med den här föreställningen utan i Skara, utan det blir över hela Sverige under 2027.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Smutsig bil. Kör då till Herrljunga Biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta-självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser. Öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga Biltvätt.
5: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
6: Lyxpytt!
5: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
6: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
5: Och 2 kilo?
6: 70 spänn!
5: Det där är ju lyxigt på riktigt.
6: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
5: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik
6: i Källby.
7: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
8: Ja.
7: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
8: Ja.
7: Har du bokat in grussläpet?
8: Ja.
7: Har du balanserat dem där?
8: Ja.
7: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
8: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
9: Välkomna till Kloman Däck och Fälg i Vara.
10: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara Pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara Pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
12: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
13: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.

0: Mycket kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
1: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
2: Vi bygger drömmar utav
3: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
4: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torrikatan 2, Vara.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Varas
4: riktig kunskap. Välkommen Torrikatan 2, Vara.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom

0: Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
2: Vara entreprenad växer och därför behöver vi förstärka vårt gäng. Just nu söker vi snickare, anläggare och grävmaskinister. Tre olika roller, men samma gemenskap och möjligheten att vara med och skapa riktigt bra resultat tillsammans. Är du erfaren, ansvarstagande och gillar ett praktiskt arbete? Då vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
3: Dåliga bromsar. Byt dem hos Lovene Bil. Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
4: Tillbaka till musiken.

Waiting on a Sunny Day. Ja, det här är Bruce Springsteen i Radio 3B. Och du, nu blir det fler sköna låtar. Jajamensan. Vi har sen Fender och Vance Joy. Men först nu ska vi ta dig till början av 90-talet. Och underbara Womack & Womack. Här är Uptown.

Riptide med Vance Joy här i Radio Treby. Här får du fler hits och största variation. Och snart ska vi ta och släppa fram Amy Stewart som bankar på träplankorna. Men först, här är Sam Fender tillsammans med Elton John i låten Talk to You.

Ja, men en riktig banger till återtalare här med Amy Stewart och Knock on Wood. Men nu tar vi oss in i filmens värld. För i början av 2027 ska ju den nya James Bond-rullen börja spelas in. Ännu vet vi inte vem som kommer axla rollen som James Bond. Men Gary Oldman och även manusförfattaren Steven Knight har sagt att det är klart vem det blir.

0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpulling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
3: Din resa börjar på saxentours.com.
4: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
5: Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
6: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
7: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
8: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen!
9: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
10: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
11: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
12: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
11: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
13: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
16: Dags att se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bäst el.
17: Enkelt och nära.
18: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
19: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
20: oh yeah! Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
21: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
22: Smutsig bil. Kör då till Herrljunga Biltvätt på Öltorps industriområde.
1: Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser, öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga Biltvätt.
17: Hej, Stefan från SLR Rekondevara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
22: Sändningen presenteras av Trovads El, installation, automation, solel och energilager.
23: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Regeringen skickar luftvärnssystemet Patriot och svensk personal till Polen för att skydda flygplatsen vid Rzeszów. Enligt statsminister Ulf Kristersson ska insatsen säkra att viktigt materiel når Ukraina. Flygplatsen används för omlastning och transporter av krigsmateriel och luftvärnet planeras vara på plats i december i upp till 7 månader. De 4 rödgröna partierna har lämnat ett gemensamt utskottsinitiativ för att tillfälligt stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. De anser att en ventil som tidigare regeringen införde för alla upp till 21 år inte räcker till, utan att utvisningarna behöver stoppas även för personer äldre och redan utvisade personer ska få återvända. Partierna uppger att de senare ska återkomma med förslag om en permanent lagändring. Busschauffören efter dödsolyckan utanför Växjö uppger enligt Aftonbladets källor att bussen skenade. Han ska ha försökt bromsa och sedan styrt ner bussen i diket. Mannen är anhållen misstänkt för bland annat vållande till annans död och han varken nekar eller erkänner brott. Och det blev den belgiske forskaren Francis Halsen som fick årets Nobelpris i fysik för forskning inom neutrinoastronomi. Hans arbete vid observatoriet IceCube på Sydpolen har visat att neutriner som passerar genom både jorden och våra kroppar kan studeras.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Fortsatt klart, soligt och blåsigt denna eftermiddag, och tar vi en kik på morgondagen så är det klart till en början, men sen så mullnar det på under dagen och det finns risk för lite lätt regn. Ungefär samma temperaturer som idag, men inte alls lika blåsigt, utan det blir svaga till måttliga vindar istället.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Lenny Kravitz, Stand by my woman. Och det ska du göra. Stå fast vid den där härliga kvinnan. Hon som får ditt liv att bli lite härligare, roligare, mysigare, som hjälper dig med det mesta du behöver hjälp med. Se till att visa henne lite extra uppskattning idag, denna tisdag. Det kan man behöva. Nu ska vi ta och fortsätta med god musik här ifrån David Guetta, Teddy Swims och Tones and I. Det här är Radio 3.

Skorup med Mercedes-Benz. Jag kanske behöver din bil få lite extra omsorg idag, va? Se till att dammsug den lite grann, ge den alla vätskor den kan tänkas behöva. Smek bort den där äckliga fågelskiten som har landat på karossen och se till att du kanske piffar upp den lite grann. Varför har man lite goa kuddar i baksätet till exempel? Och lite goda dofter och annat sånt där som gör att den där bilresan, den blir något extra.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos Bonfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
4: Västgöta Färg Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färg Vara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikottan 2, Vara.
5: Dags att se över elavtalet.
6: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
5: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
6: Enkelt och nära.
7: Välkommen till Nossan Ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
8: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
9: Conceal Studio, din digitala byrå.
10: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
11: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpulling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
12: Din resa börjar på saxentours.com.
13: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
14: Men det luktar ju onkat här inne.
15: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
16: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
17: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Gamla element värmer, men det slukar el.
19: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
18: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
19: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
18: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
17: .se. Välkommen till Adlers byggservice.
18: Gamla element värmer, men det slukar el.
19: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
18: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
19: Från rätt pump till färdig installation.

0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Haaks gummi.
2: Varför se ut som alla andra när du kan skapa din egen stil? På Tyglådan i Vänersborg hittar du klädtyg i massor av färger. Enfärgade, flerfärgade och mönstrade. Välj ditt tyg, släpp loss kreativiteten och sy kläder som verkligen är du. Välkommen till Tyglådan i Vänersborg.
3: Robert, vi behöver plats i lagret.
4: Ja, men då får jag sätta fart.
3: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på Ram.
4: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
3: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
4: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
3: Så vad väntar du på?
4: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
3: Välkommen till oss på Åkessons bil.
5: Elsa, varför springer vi egentligen?
6: För att hinna med all löpande bokföring.
5: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
6: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
5: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
6: Vi sköter din löpande bokföring.
5: Lugnt,
6: tryggt
5: och utan mjölksyra.
7: Abiditech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
8: Anton Kivile, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
10: Vårgårda,
9: Sollebrunn
10: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
9: Paroi,
10: din lokala drivkraft.
11: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
0: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
12: Tillbaka till musiken.

just can't do it. Have the heart. Dolly Parton och Post Malone här i Radio Trebys eftermiddag, där vi ska fortsätta med musik från ett gäng killar och män som är bra på att sjunga. Det får man verkligen ge dem. Alltså jag säger Bruno Mars, jag säger balladkungen Richard Marx, och här har vi den gamla klassiken med Stefan Andersson.

Ja visst, redan 2015 så tänkte han på det där, Måns Zelmerlöw, att han borde gått hem istället. Det borde han. Detta var Efterklok. Should have gone home heter låten. Nu ska vi ta och fortsätta med fler underbara goa grejer till dig. Den här eftermiddagen i Radio Treby. Vi ska ge dig Bruno Mars. Alicia Bridges kommer också med en sån där 70-tals discolåt här om ett litet slag. Först släpper vi fram Richard Marx. Här är en sån där god 80-talare. Right here waiting i Radio Treby.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
4: Din grusleverantör.

0: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
1: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
2: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
7: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
6: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
7: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
6: Välkommen till Elon i Vara.
8: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
9: Hej, Fredrik på Grästorps järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
10: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
11: Din lokala Excel byggbutik
12: i Nossebro,
11: Lidköping, Vårgårda
12: och Herrljunga.
13: Tovex bil, hela vägen.
14: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
15: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
16: Jaha.
15: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
16: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
17: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
18: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
19: Hej, Oskar.
20: Och Anna på Paroj här.
19: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
20: Vårgårda.
19: Sollebrand.
20: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
19: Paroj.
20: Din lokala drivkraft.
21: Lovene bil, din autoexperten verkstad på Slätta.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
23: Hej, Vedums gräs här.
24: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
23: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
24: Förhållandena är optimala.
23: Lägg färdig gräsmatta nu.
24: Beställ på vedumsgräs.se.
25: Valla vi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
26: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
27: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
28: Ja.
27: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
28: Ja.
27: Har du bokat in grusläpet?
28: Ja.
27: Har du balanserat dem där?
28: Ja.
27: Du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
28: Skillnaden är bara att jag har med drivfarsan på alla hjul.
29: Välkomna till Kloman Däck och Färg i Vara.
30: Välkomna till Götala herrgård i Skara. I vacker 1800-tals herrgårdsmiljö avgjuten i smörgåsbord. Alla söndagar i oktober från klockan 13.
31: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
32: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
33: Kia. Movement that inspires.
34: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
35: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
36: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
37: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Regeringen skickar luftvärnssystemet Patriot och svensk personal till Polen för att skydda flygplatsen vid Rzeszów. Enligt statsminister Ulf Kristersson ska insatsen säkra att viktigt materiel når Ukraina. Flygplatsen används för omlastning och transporter av krigsmateriel och luftvärnet planeras vara på plats i december i upp till 7 månader. De 4 rödgröna partierna har lämnat ett gemensamt utskottsinitiativ för att tillfälligt stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. De anser att en ventil som tidigare regeringen införde för alla upp till 21 år inte räcker till, utan att utvisningarna behöver stoppas även för personer äldre och redan utvisade personer ska få återvända. Partierna uppger att de senare ska återkomma med förslag om en permanent lagändring. Busschauffören efter dödsolyckan utanför Växjö uppger enligt Aftonbladet källor att bussen skenade. Han ska ha försökt bromsa och sedan styrt ner bussen i diket. Mannen är anhållen misstänkt för bland annat vållande till annans död och han varken nekar eller erkänner brott. Och det blev den belgiske forskaren Francis Halsen som fick årets Nobelpris i fysik för forskning inom neutrinoastronomi. Hans arbete vid observatoriet IceCube på Sydpolen har visat att neutriner som passerar genom både jorden och våra kroppar kan studeras.
2: Vädret presenteras av Hags Gummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Fortsatt klart, soligt och blåsigt denna eftermiddag, och tar vi en kik på morgondagen så är det klart till en början, men sen så mullnar det på under dagen och det finns risk för lite lätt regn. Ungefär samma temperaturer som idag, men inte alls lika blåsigt, utan det blir svaga till måttliga vindar istället.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Baby med Melody Club här i Radio Treby. Ja, jag har ju en kompis som har Melody Club som sin peppgrej. När livet är lite trist, då bokar de bara in en konsert med Melody Club och så skötar de runt där framför scenen och ser livet lite roligare igen. Mm. Vad har du för en peppgrej? Vad gör dig lite mer peppad liksom på tillvaron? Är det att dra iväg på någon rallytävling? Bokar du in dig själv på ett maratonlopp fast du aldrig har sprungit 4,2 mil i ditt liv tidigare? Eller är det liksom att bara ha en sån tjejkväll med lite vin och ostar och sånt, sitta och flabba runt? Mm. Fundera på vad som gör dig pepp på livet helt enkelt. Så ska jag bjuda dig på lite peppmusik under tiden.

Elvis Presley med Marie's the Name, his latest flame. Nu ska vi till en tjej som var underhåll oss i Trollhättan här för ett par veckor sedan tillbaka. Här är Maya Francis med Swedish Mermaid.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
6: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
7: Hej på er ute i stugorna. Nu var det bredvid här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stulit grejerna som står här. Jättefina erbjudanden.

0: Louise på Skoda Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt skoj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skoda Motor, din BDS-butik i Skoda.
1: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.

0: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
1: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
2: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
3: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
2: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
3: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
2: Välkommen till Elon i Vara.
4: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
5: Lyxpytt.
4: Oj, lyxpytt. Ska vi äta med silverbestick nu?
5: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
4: Och 2 kilo?
5: 70 spänn.
4: Det där är ju lyxigt på riktigt.
5: Absolut. Lyx för magen, snällt mot plånboken.
4: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik.
5: I Källby.
6: Jaha, där försvann snöskyffeln.
7: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
8: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
9: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig och Tony på 0705 08 60 33 så bokar vi in en till
10: 70 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup.

0: dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
1: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
2: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
1: Sändningen presenteras av Trovads el, installation, automation, solel och energilager.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

I do med Arvingarna här i Radio Treby. Alltså det var ju kanelbullens dag i helgen och jag skulle bege mig till ett sånt där lite kändare café för att testa deras kanelbullar. Och på vägen dit så sätter jag igång GPSen på telefonen så att jag liksom skulle få den snabbaste bästa vägen. Det var bara att det kändes lite misstänksamt så där när den ledde in mig på lite väl små skogsvägar. Jag bara, det här, kan det verkligen vara rätt? Det kanske är liksom någon väg som jag bara inte känner till. Jag får väl åka upp här. Och jag åkte runt och in på smalare och smalare skogsvägar tills jag till slut kom till någon liten sån tomt mitt inne i skogen. Det var med sanning inget café. Och jag förstod att när jag tittade närmare så var jag lurad. För det liksom fanns då två olika kartnålar med samma kafénamn. Och det här var ju definitivt inget café. Men betyder det här att vem som helst kan gå in och luras liksom? Att man bara skriver in ett känt ställe och ger kartnålen det här namnet på en helt annan plats? Är det här någonting som du har varit med om? Att du drar iväg till helt fel ställe när du förlitar dig på GPSen?

Dancing in the Flames med The Weeknd här i Radio Treby. Och apropå att åka fel när man förlitar sig på telefonernas GPS och kartfunktioner, så finns det fler som skriver in här till oss och berättar att de också har åkt till kartnålar utsatta med rätt namn på helt fel ställe. Ja, det där är lite klurigt. Man får dubbelkolla de där kartnålarna framöver när man ska ut och åka.

Forever Young med Alfa Willa. Det här är Radio Trebud där vi ger dig fler hits och störst variation. Här kommer den amerikanska sångerskan som kallar sig för LP. Ja, det står egentligen för Laura Pergolizzi. Men LP, ja, det har hon kallat sig sedan många år tillbaka. Och skriver inte bara låtar till sig själv utan till andra kända artister.

0: Reklam.
1: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Kap, svet, slip och bult.
4: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Smutsig bil. Kör då till Herrljunga biltvätt på Öltorps industriområde. Här kan du välja att tvätta i någon av våra två moderna automattvättar eller på någon av våra fyra tvätta självplatser, varav två är uppvärmda inomhushallar. Flera gratis dammsugarplatser. Öppet 7-21 varje dag. Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga biltvätt.
6: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
10: Men wow, vad mycket tyger!
11: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
12: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping.
14: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
15: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
16: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
17: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
18: Din gröna lösning.
19: Välkomna till Korseres bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixa med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korseres bilservice på Storgatan 37.
20: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
21: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro, 0512 501 85. Välkommen!
22: Tjena, Benny på Skara Motor här. Ja, du vet, jag med skägget. Jag finns här för att hjälpa dig hitta rätt bildelar och tillbehör till din bil. Har du problem så löser vi det. Kom in vet jag. Skara Motor, din BDS-butik i Skara.
0: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
1: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
18: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
23: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Regeringen skickar luftvärnssystemet Patriot och svensk personal till Polen för att skydda flygplatsen vid Rzeszów. Enligt statsminister Ulf Kristersson ska insatsen säkra att viktigt materiel når Ukraina. Flygplatsen används för omlastning och transporter av krigsmateriel och luftvärnet planeras vara på plats i december i upp till 7 månader. De 4 rödgröna partierna har lämnat ett gemensamt utskottsinitiativ för att tillfälligt stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. De anser att en ventil som tidigare regeringen införde för alla upp till 21 år inte räcker till, utan att utvisningarna behöver stoppas även för personer äldre och redan utvisade personer ska få återvända. Partierna uppger att de senare ska återkomma med förslag om en permanent lagändring. Busschauffören efter dödsolyckan utanför Växjö uppger enligt Aftonbladets källor att bussen skenade. Han ska ha försökt bromsa och sedan styrt ner bussen i diket. Mannen är anhållen misstänkt för bland annat vållande till annans död och han varken nekar eller erkänner brott. Och det blev den belgiske forskaren Francis Halsen som fick årets Nobelpris i fysik för forskning inom neutrinoastronomi. Hans arbete vid observatoriet IceCube på Sydpolen har visat att neutriner som passerar genom både jorden och våra kroppar kan studeras.
2: Vädret presenteras av Hagskummi, däckverkstad på Ringleden i Vara.
1: Fortsatt klart, soligt och blåsigt denna eftermiddag, och tar vi en kik på morgondagen så är det klart till en början, men sen så mullnar det på under dagen och det finns risk för lite lätt regn. Ungefär samma temperaturer som idag, men inte alls lika blåsigt, utan det blir svaga till måttliga vindar istället.
2: Eftermiddag i Treby med

Kom och värm dig medan svenska tjejgruppen Mio, du minns det kanske, de här tjejerna som i början av 2000-talet gjorde liksom lite sådär tjejpoppiga versioner av olika andra kända svenska artisters låtar. Nu fortsätter vi här med god musik i Radio Treby. Det ska bli John Layton som tar oss tillbaka till 60-talet med Cupboard Love. Miss Li kommer här också med Förlåt.

John Layton med Cup of Love i Radio 3B. Kanske inte jättelätt att sjunga med dig, men nu så är det. Nu ska det bli allsång. Jag sjunger, du sjunger, alla sjunger. Jajamensan, för det här är en låt som vi känner till. Nu plockar vi fram Thomas Ledin, I natt är jag din. Jag vet att du kan den. Nu kör vi.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Välkomna till Götala Herrgård på Grynkorvens dag den 15 oktober. Då serveras grynkorv både till lunch och kväll. Se mer på vår hemsida godalaherrgård.se.
5: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
6: Har du kollat mönsterdjupet på vinterdäcken?
7: Ja.
6: Har du beställt vinterdäck till traktorn?
7: Ja.
6: Har du bokat in grusläpet?
7: Ja.
6: Har du balanserat dem där?
7: Ja.
6: Ah, du har det så bra du som går i mina hjulspår, Simon.
7: Skillnaden är bara att jag har med dig, farsan, på alla hjul.
8: Välkomna till Kloma Däck och Färg i Vara.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
11: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
10: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
12: Det är vi som är Felix
13: och Pontus
12: på BAS Elektriska.
13: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
12: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
13: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
12: BAS Elektriska.
13: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
15: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
16: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
17: Du, har du hört att Vara Fordonsservice har fått en ny kundmottagare?
18: Jaha.
17: Ja, Mario. En riktigt trevlig kille.
18: Asså, då får man väl ta bilen dit snart.
19: Haha, Mario här. Jag tar emot dig och bilen på Vara Fordonsservice. Vi servar och reparerar alla bilmärken.
20: Vara Fordonsservice, din autoexperten verkstad.
21: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
22: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Trovade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
23: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
24: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
25: Jag är Tess Merkel från Alcazar.
0: och jag är Martin Rolinski från BVO.
1: Den 25 november i Vara konserthus blir det sjukt show.
0: Och den kommer vi ha till förmån för hjälparna i Varabygdens församling.
2: Boka din biljett på varakonserthus.se och hjälp hjälparna hjälpa fler.
3: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
25: din grusleverantör.
26: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
25: din grusleverantör.
26: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster.

Bad English, when I see you smile. Man vill ju att folk ska le åt den, men ibland hamnar man i situationer där folk verkligen inte ler, utan de är sura, de kanske är bittra och irriterade, och så på något sätt går det ut över just dig. Det är inte härligt när man hamnar i de där dåliga energivibbarna liksom. Då har jag läst här nu att i Japan använder man ett sätt som har med vatten att göra om man har hamnat i en sån där situation. När man går därifrån sen, då ska man gå iväg någonstans och tvätta sina händer med kallt vatten. För då säger det till kroppen att sådär, nu gör vi oss av med den där dåliga energin och så släpper vi den. Och nu går vi vidare med livet. Släpper in massa goda energier istället. Testa!

för en dag med Magnus Uggla. Och under sommaren här så tävlade vi ut biljetter till spelningar med just Magnus Uggla i Radio 3B. Nu har vi en annan tävling som pågår som du kan vara med i. Och det handlar om att vinna biljetter till Nicke Borg med band som ska spela Backyard Babies-låtar i Vara. Och det den sista oktober. Är du sugen på att gå och lyssna på den här typen av musik? Ja, men då går du in på Instagram eller Facebook. Där hittar du våran tävling. Och så ska du fundera på vem du vill dra med dig på en härlig konsert så här under hösten. Fundera på det så släpper vi fram Stacey Let's Hall.

Precis, med Sabrina Carpenter här i Radio 3. Klockan den drar mot 6, så då ska vi börja fundera lite grann på vad du ska få göra för något denna kväll. Jo, det står på schemat att du ska få lyssna på countrymusik mellan klockan 8 och 10 under kvällningen alltså. Fram till dess bjuder vi dig på en vanlig skön blandning här på 3B. Lars Kristers laddar vi upp med. Rymdpojken kommer också. Och först här nu, lite dålig medicin med Bon Jovi. Apropå.

0: Reklam.
1: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro 0512 501 85. Välkommen.
2: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
3: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
4: Konsil Studio.
5: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
6: Saknar du drag? Lovene Bil monterar dragkrokar.
7: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
8: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
9: Axima, din ICS-handlare i Skaraborg.
10: Dags att se över elavtalet.
11: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
10: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
11: Enkelt och nära.
12: Nu får det skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
13: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leifold Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leifold Verkstad löser vi allt.
14: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
15: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21. Bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
16: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
17: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
18: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
19: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
20: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
21: Hej, Vedums gräs här.
22: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
21: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
22: Förhållandena är optimala.
21: Lägg färdig gräsmattan nu.
22: Beställ på vedumsgräs.se.
23: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
24: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
25: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
26: Vuxna på stan i Lidköping bjuder in till en föreläsning med Daniel Sundvall. En resa genom livet och missbruket. 15 oktober 18.00 på Röda Kvarn i Lidköping. Fri entré, så först i kvarn denna kväll.
27: Tovex bil, hela vägen.
28: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
29: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
30: din grusleverantör. HLM.
0: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
2: Hej, Fredrik på Gräsås Järnhandlare här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
3: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
4: Elsa, varför springer vi egentligen?
5: För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
5: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
5: Vi sköter din löpande bokföring.
4: Lugnt,
5: tryggt
4: och utan mjölksyra.
26: Sändningen presenteras av Tråvads el, installation, automation, solel och energilager.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
3: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
4: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
5: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
7: Vårgårda,
6: Sollebrand
7: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
6: Paroi,
7: din lokala drivkraft.
8: Hej, Vedumsgräs här.
9: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
8: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
9: Förhållandena är optimala.
8: Lägg färdig gräsmattan nu.
9: Beställ på vedumsgräs.se.
10: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
11: Kap, svets, slit och bult.
12: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
13: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
14: Vara entreprenad växer.
13: Ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen!

0: vill vi gärna höra ifrån dig. Vara entreprenad. Kanske är det här ditt nästa jobb.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
4: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
5: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
7: yeah! Thomas Åkessons Bilmästare här. Och nu ska det göras plats. Vi bygger ut och byter ut våra Suzuki demobilar. Så passa på. Nästa nya bilar till ett begagnat pris. Det här kan bli årets klipp. Välkommen hem till Åkessons Bil.
8: Hagskum i vara. En däckpartner att lita på.
9: Och nu tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Hej, Alexander på Motonova här. Kör du Mercedes-Benz i Skaraborg? Vi på Motonova är auktoriserad Mercedes-Benz-verkstad i Skaraborg. Och hos oss får din bil den service den behöver. Boka din nästa service enkelt på motonova.se. Varmt välkommen till oss på Motonova i Vara, Lidköping och i Skövde.
2: Vad har du hittat nu då?
3: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
2: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
3: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
2: Ta med några elektroder och.
3: Vad är det?
4: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
5: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
6: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen.
7: Välkommen till Nossan ljusfestival i Grästorp den 1-10 oktober. Ett äventyr för hela familjen. Fullt av nyheter på plats. Uppträdanden av bland annat Dolly Style och Sean Banan. Glenn Hussein med Mussla, tjötar och kör quiz och mycket annat. Hela programmet finns på nossanljusfestival.se och på sociala medier.
8: Onsdag 14 oktober och torsdag 15 oktober blir det kundkväll hos Svenska Hem i Lidköping. Vi håller öppet till 21, bjuder på korv med bröd och du träffar flera av våra leverantörer på plats. Dessutom väntar fina erbjudanden under kvällen. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3. Välkommen!
9: Ah,
10: jaha, där försvann snöskyffeln.
9: Snöskyffel, herregud, hela garaget rasar ju för sjön.
11: Känner du igen det eller? Då är det dags att boka en container ifrån PR slamsugning. Vi har containrar för både små och stora projekt. Och vi ser till att materialet sorteras och återvinns på rätt sätt. PR slamsugning, för allt du lovat att ta tag i sedan 1980.
12: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
13: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
14: Men wow, vad mycket tyger.
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
16: Hej, Sara här.
17: Och Rickard på Elon.
16: Vi tänkte berätta en sak för er.
17: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
16: Och vi kan även installera den åt dig.
17: Bra va?
16: Mm, köp den hos oss.
17: Välkommen till oss på Elon i Vara.

0: se över elavtalet. Kontakta oss redan idag. Bestel.
1: Enkelt och nära.
2: Välkommen att tvätta bilen ren på Herrljunga Biltvätt.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Välkomna till Götala herrgård i Skara. Hos oss får du den rätta julstämningen i vackert julpyntad 1800-tals herrgårdsmiljö. Från 27 november till 22 december dukar vi upp vårt klassiska julbord med matlagat från grunden. Alltid svenskt kött och mycket lokala råvaror. Gå in på gotalaherrgård.se för mer information.
3: Anton Kivele, forward i Grästorps IK. Följ vår resa genom Division 1. Kom igen och stötta oss i Åsevista Arena i Grästorp.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
8: Vinterdäck i alla prisklasser och till riktigt bra priser. Gummiexperten Nossebro, 0512 501 85. Välkommen!
9: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
10: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: Välkomna till Korsers bilservice i Nossebro. Vi utför service på alla bilar. Fixar med däck och AC-fyllningar. För att boka tid, ring 0512 504 40. Välkomna till oss på Korsers bilservice på Storgatan 37.
13: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
14: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
15: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
16: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
17: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna

0: alla vi, utan förvara.
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum.
2: I stugan. Nu var det bredvid Sergenning från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu börjar vår stora lagerrensning för 2027. Nya och begagnade fordon med fantastiska erbjudande. Räntorna är låga. Priserna är låga. Nu är det så billigt så folk tror nästan att vi har stölet grejer som står här. Jättefina erbjudanden i tillbehörsbutiken. Passa nu på att göra er absolut bästa affär med oss på Erikssons. Och ja, som ni vet, här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna!
3: Det är vi som är Felix
4: och Pontus
3: på BAS Elektriska.
4: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
3: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
4: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
3: BAS Elektriska.
4: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
5: Upp med hakorna, idag är det fläsktisdag. Köp ditt fläsk hos bondfrun utanför Trova. Vi har öppet varje dag 8-8.
6: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
7: Tovex bil, hela vägen. Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Hej, Tony här. Du vet väl om att vi på Axima också säljer pickup och transportbilar? Är du nyfiken på nya Isuzu D-Max? Jag kommer gärna ut till dig så du kan provköra nästa generations pickup. Hör av dig till mig, Tony, på 0705 08 60 33 så bokar vi in en tid. Axima.se.
3: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
4: Hej, Vedens gräs här.
5: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
4: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmatta nu.
5: Beställ på vedensgräs.se.
6: Robert, vi behöver plats i lagret.
7: Ja, men då får jag sätta fart.
6: Jajamän, just nu har vi grymma rabatter på RAM.
7: Och tillbehör, det är 50 000 kronor på köpet.
6: 50 000 kronor i tillbehör, det är inte fiskam.
7: Nej, det är faktiskt riktigt bra.
6: Så vad väntar du på?
7: Kom förbi oss för en superdeal i Götene.
6: Välkommen till oss på Åkessons Bil.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Vad blir det för erbjudanden i oktober nu då?
11: Lyxpytt!
10: Oj, lyxpytt! Ska vi äta med silverbestick nu?
11: Nej, men du får 1 kilo för 40 kronor.
10: Och 2 kilo?
11: 70 spänn!
10: Det där är ju lyxigt på riktigt.
11: Absolut! Lyx för magen, snällt mot plånboken.
10: Välkommen till Dalsgårds fabriksbutik
11: i Källby.
12: Dags att se över elavtalet.
13: Bestel har levererat personlig service och trygga elavtal i över 25 år. På Bestel bryr vi oss om bygden och stöttar lokala föreningslivet.
12: Vi hjälper dig att anpassa ditt elavtal enligt dina förutsättningar. Kontakta oss redan idag. Bestel.
13: Enkelt och nära.
14: Vi bygger drömmar utav.
15: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
16: Gräset börjar gå mot höstledigt, men det betyder inte att du behöver vänta med att skaffa robotgräsklippare. Passa på att köpa din Husqvarna Automower hos Hedéns i Vårgårda nu, så är den redo att göra jobbet när nästa säsong drar igång. Hedéns i Vårgårda. Passa på innan gräset vaknar igen.
17: Hedéns. Hedéns i Vårgårda. Allt för skog och trädgård.
18: Hej, Louise på Skara Motor här. Tvätta bilen är ju inte det roligaste man kan göra. Men vi har produkter som gör jobbet rätt sköj. Kom in och köta lite bilvård med mig. Skara Motor, din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand om bilen.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

God kväll. Klockan har blivit 8. Det här är Countrykväll i Treby.

Ja, idag är det Pingstkyrkan Vara Tumleberg som sänder och jag heter Lars-Åke Nilsson. Och tekniker är som vanligt Carl-Gösta Arveskär. Och det var en sång som vi hörde här, Johan och Gunilla Sigvardsson. Härliga sångare. De var för ett tag sedan i Fåglum på Krumbo. Och där hörde jag dem och jag har hört dem förut också. Mycket fina sångare och delar budskapet på ett fantastiskt sätt. Och de har lite mellan sångerna och berättar om Jesus. Det är viktigt att vi håller fram Jesus, vad han har gjort och vad han gör. Och vad vi också kan få uppleva av hans ledning och kraft. Ja, du är välkommen idag till detta program. Och jag tänkte nu i helgen så kom det här bibelordet in i den text som var inför dagen, inför söndagen. Det var söken först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska det andra tillfalla oss. Och det står alltså i Matteus 6. Det står så här. Jag kan läsa lite mer där. Det står ju innan detta bibelordet, alltså hur allting växer och allting. Och det är mycket saker och ting i naturen som har sin gång. Och han säger här i den 30:e versen så står det så här. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset och idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska då inte klä er, så lite tro ni har. Gör därför inte bekymmer och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Vi ska nu lyssna på en sång Hela kyrkan sjunger.

Ja, detta var Margot Borgström. Hon hade en kör som var med på tv för många år sedan. Och det var minst sången, eller det hette nog inte det, så på den tiden. Den kommer jag inte, Hela kyrkan sjunger heter det. Ja, det är många som har sjungit med åren, men Margot Borgström var väldigt tidig. Hon hade väldigt fina program på 60-talet och början på 70-talet tror jag det var. Ja, nu, man ser tillbaka bakåt och ser allt vad Jesus har gjort för oss. Att när vi söker hans rike först, så står det att det tillkommer allt det andra. Att vi ska söka hans rike först, så ska ni få allt det andra. Och det får jag säga att det har jag upplevt med åren. Att när jag tog emot Jesus som min frälsare, så betyder det väldigt mycket för allting annat också. Det blir liksom kommit i rätt takt på något sätt. Och när man ser bakåt på alla gånger som Herren har varit med och hjälpt en att och korrigerat livet. Det betyder mycket när man gör saker och ting. Ibland gör man fel och då händer det att man får gå tillbaka och be en förlåtelse och rening. Och det är skönt att få göra det. Och lämna allt i Jesu händer. Det finns ju också en fiende som inte vill att vi ska må bra eller bara ont. Och det vet vi. Och därför så har vi någonting att kämpa mot. Men har vi Jesus med, så blir det mycket bättre. Och då kan vi se bakåt kanske och tänka att han har varit med i alla tider. Och då kan vi glömma det som har hänt med svårigheter, och då ser vi att han är med. Det står i Psaltaren 105:5. Tänk på det under han har gjort. Och så står det i Psalm 103:2. Lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Ja, det är härligt att se tillbaka så. Och vi får be om förlåtelse också. Det står i Fader vår. Förlåt oss våra skulder så som vi förlåta dem som är oss skyldiga. Och det står i bönen Fader vår. Vi får förlåta andra och då blir vi själva förlåtna. Och så får vi lyssna på en sång av Mia Marianne och Per Philip.

Tänk att vi får ha en dag i sänder. Vi vet att det är så mycket som vill göra så att vi planerar upp både framåt och hur vi har bakåt. Och det är mycket saker och ting som får oss att tänka fel tankar. Vi behöver tänka goda tankar ibland. Och när vi ser alla mörka skyar så runt omkring oss, så kan ju det vara så. Men Jesus är med. Och han vill att vi inte ska ta för mycket på gången. Utan gårdagen är förbi, står det. Morgondagen har vi inte sett. Men idag hjälper Herren. Och som din dag ska din kraft och vara, står det i en vers på denna sången, blott en dag. Som din dag så ska din kraft och vara. Det är ju så att vi behöver att tänka att varje dag som kommer, då är han med. Även om det är tunga dagar, tunga stunder, så ger han kraft. Han ger kraft för de dagarna som är svåra. Och där får vi förlita oss på. Vi får förlita oss på Jesus. Han vet vad saker och ting och hur vi fungerar. Och vi får lita på det, att han går med oss även i de svåra tillfällena. Och nu ska vi få lyssna på en sång av Kurt och Åland.

Ja, det var Kurt och Roland det, och jag tänker det att de kanske satt uppe på berget uppe Falköping och tittade ner. Där kan man se, det är högt på ett berg. Men det kanske var högre berg än vad det är i Falköping. Men eftersom att Kurt var därifrån och Roland är inte så långt därifrån heller. Så att de kanske satt där uppe och tittade. Jag sitter högt på ett berg. Och nu ska jag läsa några versar här ifrån Matteus 11 och 28. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är milt. Och min börda är lätt. Ja, ett ok, det kunde säkert härda på. För att när man bär ett ok med vatten eller tunga bördor så känns det nog i axlarna om man bär det långt. Men då säger Jesus att mitt ok är milt och min börda är lätt. Och det är klart att är han med så hjälper han till med bördan. Och tyngden. Och det kanske inte gäller just att bära vatten och bära sådana saker utan att bära annat i sitt hjärta och sina tankar och sitt liv. Ja, så ska vi få lyssna på Kristina Gunnardo, Det nya livet.

se dina, ditt liv i mitt liv och i de som lyssnar. Tack Jesus för att du upplyfter var en som har det jobbigt och som inte orkar så mycket. Men du kan ge kraft. Du kan ge mod. Du kan ge förstånd. Du kan ge framtid. Du kan ge hopp. Tack Jesus för att du går med oss i fortsättningen och leder våra tankar och våra liv. Amen. Och så vill jag berätta för dig att det finns repris på onsdag 24, torsdag 19:30 och lördag klockan 16. Och du kan gå in på webben och då är det när som. Efter torsdag tror jag då kan man lyssna hela veckan när man går in på telefon då, eller på datorn. Och lyssna på programmet om man vill. Och jag önskar dig Guds välsignelse i framtiden. Och att du får vara med och du får säga ja till Jesus. Vi måste säga ja till Jesus för att få komma hem till han. Och det är ett uppslag som jag vill ge dig. Att du får komma som du är och säga ja till honom. Och nu ska vi få lyssna på Roland Utbult. När Jesus kom till oss.

0: Reklam.
1: Axima, din SS-handlare i Skaraborg.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Färdig gräsmatta på Rulle.
4: Välkommen till Vedums gräs.
5: Ja, då var det flästista igen, gött folk. Vad blir det för fläsk idag då? Hos Bonfruns gårdsbutik utanför Tråvade finns det mycket göttigt att välja på. Öppet alla dagar, 8-8.
6: Smutsig bil. Kör då till Herrljunga biltvätt på Öltorps industriområde.
7: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
8: Götala Herrgård i Skara söker nu extra personal. Se mer på gotalaherrgård.se.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
10: Vårgårda,
9: Sollebrand
10: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
9: Paroj,
10: din lokala drivkraft.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.